0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: I pull up, like, how you pull up, baby?

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית וישראל מתכננות מתקפה רחבת היקף על יעדים הקשורים לתשתיות האנרגיה באיראן, כך דווח ב-CBS News מפי כמה מקורות. לפי הדיווח מדובר באחד מגלי התקיפה החריפים ביותר שתוכננו עד כה נגד יעדים מסוג זה במדינה. עוד נכתב כי ישראל הותקנה בתוכנית ומתאמת את צעדה עם ארצות הברית, אך הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את האישור הסופי. בממשל דנו באפשרות לסיים את התקיפות לפני פתיחת השווקים ביום שני, בשל החשש מהשפעתן על הכלכלה האמריקנית והעולמית. גורם ביטחוני בכיר באיראן הגיב על פרסום הדברים ואמר, איראן הכינה תוכנית תגובה רחבת היקף הכוללת פגיעה בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות האנרגיה של ארצות הברית באזור. אזרח טורקי בן 45 נעצר בבריטניה בחשד שעמד בראש ארגון צדקה פיקטיבי ששימש להעברת כספים והספקה לחמאס. המעצר בוצע לאחר בקשת ארצות הברית ולפי כתב האישום החשוד פעל מול בכירים בחמאס בהם ראשי הארגון ובנוסף נטען כי עסק במימון טרור. עונשו צפוי להיות עד 20 שנות מאסר. לפחות 57 בני אדם נהרגו בניסיון ההמוני של מאגרים להיכנס ממרוקו למובלט הספרדית סאוטה, כך לפי רשת CNN. לפי הערכות כ 50 אלף ניסו לחצות השבוע את הגבול, ורובם שבו בחזרה למרוקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאירועים ואמר, מה שקורה בספרד כאשר עשרות אלפי מאגרים פולשים אליה, קרה גם תחת הנשיא ג'ו ביידן, זה יקרה שוב אם הדמוקרטים יבחרו, כך טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
2: שלום לכם, גל חום כאן, הוא צפוי להגיע לסיום מחר. היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם אחוזי הלחות נמוכים, יש מעין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות גבוהים, עומס החום בכל מקרה, כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. הטמפרטורות יתחילו לרדת ביום שני, אבל רק ביום רביעי נחזור לחום של קיץ רגיל.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.

0: שבת מיוזיק.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים כאן שבת. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה.

0: ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית וישראל מתכננות מתקפה רחבת היקף על יעדים הקשורים לתשתיות האנרגיה באיראן, כך דווח ב-CBS News מפי כמה מקורות. לפי הדיווח מדובר מגלי התקיפה החריפים ביותר שתוכננו עד כה נגד יעדים מסוג זה במדינה. עוד נכתב כי ישראל הותקנה בתוכנית ומתאמת את צעדה עם ארצות הברית, אך הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את האישור הסופי. בממשל דנו באפשרות לסיים את התקיפות לפני פתיחת השווקים ביום שני, בשל החשש מהשפעתן על הכלכלה האמריקנית והעולמית. גורם ביטחוני בכיר באיראן הגיב על פרסום הדברים ואמר, איראן הכינה תוכנית תגובה רחבת היקף הכוללת פגיעה בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות האנרגיה של ארצות הברית באזור. גם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר, שיגר מסר מאיים ואמר, המשך המצור הימי והעברת האש מצד המשטר האמריקני מחזקים את הנעילה של מצר הורמוז. את המחיר על כך ישלמו הכלכלה העולמית, שוק האנרגיה והבוחרים האמריקנים, כך לדבריו. אזרח טורקי בן 45 נעצר בבריטניה בחשד שעמד בראש ארגון צדקה פיקטיבי ששימש להעברת כספים והספקה לחמאס. המעצר בוצע לאחר בקשת ארצות הברית, ולפי כתב האישום החשוד פעל מול בכירים בחמאס בהם ראשי הארגון, ובנוסף נטען כי עסק במימון טרור, ושעוד צפוי להיות עד 20 שנות מאסר. לפחות 57 בני אדם נהרגו בניסיון ההמוני של מאגרים להיכנס ממרוקו למובלט הספרדית סאוטה, כך לפי רשת CNN. לפי הערכות כך 50 אלף ניסו לחצות השבוע את הגבול, ורובם שבו בחזרה למרוקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאירועים ואמר, מה שקורה בספרד כאשר עשרות אלפי מאגרים פולשים אליה, קרה גם תחת הנשיא ג'ו ביידן, זה יקרה שוב אם הדמוקרטים יבחרו, כך טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים? רב-בריה. דלתות פנים איכותיות? רב-בריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
2: שלום לכם, גל חום כאן, הוא צפוי להגיע לסיוע מחר. היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם אחוזי הלחות נמוכים, יש מעין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות גבוהים, עומס החום בכל מקרה, כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. הטמפרטורות התחילו לרדת ביום שני, אבל רק ביום רביעי נחזור לחום של קיץ רגיל.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
1: בריח. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
4: אלדן,
3: כפוף לתקנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש.

לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צבא קווייט מסר כי מערכות ההגנה האוויריות פועלות לירת מתקפת טילים איראנית שכוונה למדינה. מוקדם יותר דווח ברשת CBS News כי ארצות הברית וישראל מתכננות מתקפה רחבת היקף על יעדים הקשורים לתשתיות האנרגיה באיראן. עוד נכתב כי ישראל הותקנה בתוכנית ומתאמת את צעדה עם ארצות הברית, אך הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את האישור הסופי. גורם ביטחוני בכיר באיראן הגיב על פרסום הדברים ואמר, איראן הכינה תוכנית תגובה רחבת היקף הכוללת פגיעה בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות האנרגיה של ארצות הברית באזור. גם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר, שיגר מסר מאיים ואמר, המשך המצור הימי והעברת האש מצד המשטר האמריקני מחזקים את הנעילה של מצר הורמוז, את המחיר על כך ישלמו הכלכלה העולמית, שוק האנרגיה והבוחרים האמריקנים, כך לדבריו. לפני זמן קצר, מרכז הסחר הימי הבריטי התקן על תקיפה נגד ספינה שהפליגה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז הסמוך לאומן. הספינה לא נפגעה, מוקדם יותר התקן ארגון הסחר הימי כי מחלית נפגעה מאמצעי לא מזוהה, כ-20 קילומטרים מצפון מזרח ללימה שבאומן. לפי קצין הביטחון, הפגיעה גרמה נזק לחדר המכונות של כלי השייט. לפחות 57 בני אדם נהרגו בניסיון ההמוני של מאגרים להיכנס ממרוקו לסאוטה הספרדית, כך לפי רשת CNN. לפי הערכות, כ-50 אלף ניסו לחצות השבוע את הגבול, ורובם שבו בחזרה למרוקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאירועים ואמר, מה שקורה בספרד כאשר עשרות אלפי מאגרים פולשים אליה, קרה גם תחת הנשיא ג'ו ביידן, זה יקרה שוב אם הדמוקרטים יבחרו, כך טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
3: דלתות פנים?
4: רב-בריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב-בריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
4: רק רב-בריח.
5: שלום לכם, גל חום כאן, הוא צפוי להגיע לסיוע מחר. היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם אחוזי הלחות נמוכים, יש מעין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות גבוהים, עומס החום בכל מקרה, כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. הטמפרטורות התחילו לרדת ביום שני, אבל רק ביום רביעי נחזור לחום של קיץ רגיל.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת מיוזיק.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: צבא קווייט מסר כי מערכות ההגנה האוויריות פעלו מוקדם יותר לירת מתקפת טילים אירנית שכוונה למדינה. קודם לכן ברשת CBS News דווח כי ארצות הברית וישראל מתכננות מתקפה רחבת היקף על יעדים הקשורים לתשתיות האנרגיה באיראן. עוד נכתב כי ישראל הותקנה בתוכנית ומתאמת את צעדי עם ארצות הברית, אך הנשיא האמריקני דונלד טראמפ טרם נתן את האישור הסופי לכך. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר, שיגר מסר מאיים ואמר, המשך המצור הימי והעברת האש מצד המשטר האמריקני, מחזקים את הנעילה של מצר הורמוז, את המחיר על כך ישלמו הכלכלה העולמית, שוק האנרגיה, והבוחרים האמריקנים, כך לדבריו. לפני זמן קצר, מרכז הסחר הימי הבריטי התקן על תקיפה נגד ספינה שהפליגה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז, הסמוך לאומן. הספינה לא נפגעה, מוקדם יותר התקן ארגון הסחר הימי, כי מחלית נפגעה מאמצעי לא מזוהה, כ-20 קילומטרים מצפון מזרח ללימה שבאומן. לפי קצין הביטחון, הפגיעה גרמה נזק לחדר המכונות של כלי השייט. גבר כבן 60 נמשה מהמים מחוסר הכרה, סמוך לחוף נווה ים שליד אטלית. כתבנו אור אביד מעדכן שצוות של מגן דוד אדום מבצע בו פעולות אחיה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
3: דלתות פנים?
4: רב-בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב-בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
4: רק רב-בריח.
5: שלום לכם, גל חום כאן, הוא צפוי להגיע לסיוע מחר, היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הטמפרטורות גבוהות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם אחוזי הלחות נמוכים, יש מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות גבוהים, עומס החום בכל מקרה, כבד עד קיצוני, בכל אזורי הארץ, הטמפרטורות התחילו לרדת ביום שני, אבל רק ביום רביעי נחזור לחום של קיץ רגיל.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צבא קווייט הודיע כי מתקפת הכתב"מים של איראן כוונה לעבר כמה מתקנים חיוניים במדינה. לדברי הצבא, הותקף מתקן ממשלתי בצפון קווייט, וכן נפגעו כלים אזרחיים כתוצאה מנפילת רסיסים. נגרם גם נזק לרכוש. בכיר צבא איראני התייחס למתיחות האזורית ואמר, ארצות הברית הוכיחה במלחמה האחרונה נגד איראן שהיא לא בוחלת בשום מעשה פשע וערס נגד האינטרסים והמשאבים של המוסלמים במסגרת השגת המטרות שלה. בנוסף שיגר מסר מאיים ואמר,

0: כל מדינה שתהפוך למגן ההגנה של אמריקה הפושעת, תשרף באש המלחמה. כך דברי הבכיר הצבאי האיראני, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שבת חמישית ברציפות שנמשכות המחאות מול בית הקפה בסמטה סמוך לשכונת נחלאות בירושלים. כתבתנו באווירה אינברט ויזר מעדכנת שעשרות חרדים הגיעו למקום וקראו קריאות נגד חילול השבת. בעקבות כך הוקפצו כוחות משטרה למקום והציבו מחסומים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע למקום ואמר, אני מאמין בעיקרון של חיה ותן לחיות, לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. עוד הוסיף כי המפגינים חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס או חיזבאללה, אבל לא כאן בירושלים מול אזרחים שלווים, כך דברי ליברמן. גבר כבן 60 נמשה מהמים מחוסר הכרה סמוך לחוף נווה ים שליד אטלית. כתבנו רביד מעדכן שצוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
3: דלתות פנים?
4: רב-בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב-בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
4: רק רב-בריח.
5: שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים. גל החום צפוי להגיע לסיום מחר. זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה. רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית. ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
3: דלתות?
4: רב-בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב-בריח.
4: רב-בריח.
0: עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

Confession of the Groove.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספה בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספה בן עמי.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: כל

0: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. עימותים אלימים נרשמו מול בית הקפה בסמטה, סמוך לשכונת נחלאות בירושלים. כתבתנו בבירה ברט ויזר מעדכנת, שבמקום התפתחו עימותים בין מפגינים חרדים לכוחות משטרה ולתושבי האזור, שהגיעו לתמוך בעסק. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע למקום ואמר, אני מאמין בעיקרון של חיה ותן לחיות, לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. עוד אוסיף כי המפגינים חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס או חיזבאללה, אבל לא כאן בירושלים מול אזרחים שלווים, כך דברי ליברמן. צבא קווייט הודיע כי מתקפת הכתב"מים של איראן כוונה לעבר כמה מתקנים חיוניים במדינה. לדברי הצבא הותקף מתקן ממשלתי בצפון קווייט, וכן נפגעו כלים אזרחיים כתוצאה מנפילת רסיסים. נגרם גם נזק לרכוש. בכיר צבאי איראני התייחס למתיחות האזורית ואמר, ארצות הברית הוכיחה במלחמה האחרונה נגד איראן, שהיא לא בוחלת בשום מעשה פשע וערס נגד האינטרסים והמשאבים.

0: של המוסלמים במסגרת השגת המטרות שלה. בנוסף שיגר מסר מאיים ואמר, כל מדינה שתהפוך למגן ההגנה של אמריקה הפושעת, תשרף באש המלחמה. כך דברי הבכיר הצבאי איראני, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. גבר כבן 60 נמשה מהמים מחוסר הכרה סמוך לחוף נווה ים שליד אטלית. כתבנו אור אביד מעדכן שצוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, גל החום צפוי להגיע לסיום מחר, זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה, רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית, ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כל שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: J-Lo,

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: מבצע

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה גברים טבעו היום בחופים שונים ברחבי הארץ. בשעות הבוקר נמשם מהמים גבר כבן 60, סמוך לחוף נווה ים. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים רמב״ם. כמה שעות לאחר מכן, גבר בן 71, טבע בחוף בלו ריי שבנתניה. גם הוא נמשם מהמים ובוצעו בו פעולות החייה הראשוניות על ידי הנוכחים במקום. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו שבעיר. ובשעות הצהריים התקבל דיווח על גבר כבן 40 שטבע סמוך לחוף הקשתות בהרצליה ומצבו מוגדר אנוש. בתקשורת האיראנית דווח על כך שנשמע פיצוץ במערב המדינה וכעת בודקים את הפרטים. כמו כן מוקדם יותר צבא קווייט הודיע כי מתקפת הכתבמים של איראן כוונה לעבר כמה מתקנים חיוניים במדינה. לדברי הצבא הותקף מתקן ממשלתי בצפון קווייט וכן נפגעו כלים אזרחיים כתוצאה מנפילת רסיסים, נגרם גם נזק לרכוש. שבת חמישית ברציפות שנמשכות המחאות מול בית הקפה בסמטה סמוך לשכונת נחלאות בירושלים. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מעדכנת שבמקום התפתחו עימותים אלימים בין מפגינים חרדים לכוחות משטרה ולתושבי האזור שהגיעו לתמוך בעסק. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיע למקום ואמר אני מאמין בעיקרון של חיה ותן לחיות. לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. עוד הוסיף כי המפגינים חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס או חיזבאללה, אבל לא כאן בירושלים מול אזרחים שלווים, כך דברי ליברמן. עכשיו תחזית מזג האוויר מלנית אדלר.

0: לכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
2: דלתות פנים?
3: רב-בריה.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב-בריה.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
3: רק רב-בריח.
4: שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים. גל החום צפוי להגיע לסיום מחר. זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות. עומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני בכל האזורים בארץ. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה. רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית. ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
2: דלתות?
3: רב-בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב-בריח.
3: רב-בריח.
5: עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

מגמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של ה-2020.

0: ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על...

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. קצין צהל נפצע לילה בינוני בהתקלות עם מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ההתקלות התרחשה באזור רכס עלי טייר, שבו צהל פרוס בהתאם להסכם עם לבנון, אך גם עשרות מחבלי חיזבאללה שנצורים בתשתיות תת-קרקעיות. ארצות הברית קוראת לאזרחיה ששוהים בישראל להתכונן להסלמה נוספת באזור. בהודעה שפרסמה השגרירות האמריקנית בירושלים, נכתב כי אמריקנים שנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בזהירות ולהיערך לביטולי טיסות וסגירה של המרחבים האוויריים. עוד נכתב כי מומלץ לשקול עזיבה של האזור בקרוב על רקע הפוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ההודעה מגיעה לאחר שהלילה דווח כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן שעשויות להתבצע בשיתוף פעולה עם צהל. כך מסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני. גורמים בצבא האיראני מזהירים כי האסטרטגיה שנוקטת ארצות הברית תביא למלחמה אזורית כוללת. מחאות ואימותים בין שוטרים לחרדים בבית הקפה בסמטה בירושלים, זה השבוע החמישי ברציפות. עשרות חרדים הגיעו לבית הקפה בשכונת נחלאות כדי למחות על פתיחתו בשבת. אימותים אלימים התפתחו בינם לבין שוטרים שהגיעו לשמור על הסדר במקום. פעילי מפלגת הדמוקרטים הגיעו גם הם למקום וחסמו בגופם את המפגינים מלהגיע לתוך בית הקפה. גם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיע ואמר כי לא ייתכן ששתיית קפה בשבת תהפוך למעשה של גבורה אזרחית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים?
3: רב-בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
3: רב-בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
3: רק רב-בריח.
4: שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים. גל החום צפוי להגיע לסיוע מחר. זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ.

0: הארץ, הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה. רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית. ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

פונזי, קלאסיקת 2018 עם בייבי. אהלן, מה קורה? שבת שלום מרדיו כל רגע, אנחנו בשידור חי של שבת מיוזיק. כן כן, שבת לוהטת, המוזיקה שעושה את השבת עם הלהיטים הכי גדולים מה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים, כמובן בשידור חי ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. עד שיש איתכם דדי אלוני, עוד אחד שהוא קלאסיקת 2000-2018, דוליפה מרנק וסילק סיטי, אלקטריסיטי, אז הנה מעולה.

0: האחים דובי ברזרס. Long Train Running, במקור 73. אחר כך הרמיקס ב-93, שהצליח אפילו יותר, בעיקר ברחבות ואירועים. איזה להיט זה היה, יו! כן, כן, המוזיקה שעושה את השבת. חזרנו כמובן לשידור החי כאן ברדיו כל רגע, עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. גם ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. תודה לכם על כל התגובות. כן, כיף לחזור. הנה שידור חי. בוא נעבור לבקשה של אחת המזינות הקבועות. אלן שקד, מה קורה? ביקשת להיט שהוא בעצם קלאסיקת 80's, למרות שהוא בתפר בין ה-80 ל-90. 89, טכנוטוניק. מבלגיה, פאמפ פאפ דה ג'אם.
1: שבת מיוזיק, מעבירים לשמונים.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a

בעולם ובארץ. הדי-ג'י והמפיק הצרפתי הוגל עם הסולנית אולטרנט, Moving to the Sun. וואי, כמה ישראלים היו בסט של הוגל בלימסול. הגיע הזמן שיביאו אותו גם לישראל, המוכשר המדהים הזה. ים של מוזיקת אפרו ולטינו. וכאן חברה אליו אולטרנט, כותבת השירים והמפיקה והזמרת האמריקנית, שהתפרסמה בעיקר בשנות ה-90, 1997 לדיוק, עם אחד השירים שאני יותר אוהב, משירי החופש הגדולים, פרי, קלאסיקת 90's, אולטרנט. You're free to do what you wanna do.

מתוך חייל של אהבה, אייל גולן, 1998, כאן ברמיקס של ג'ולי דביר. בחוף של פורטוגל, עם שחת מימון, איזה כיף להיזכר, בקשה של לירן, אלן, שבת שלום גם ללירן.

0: שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, שידור חי, 29 אחרי 3, יוצאים להפסקה קצת צרה וחוזרים לים של העיתים מכל הזמנים מאז ועד היום, שערוץ מודיעים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

ורה סולר עם סינטורה, עוד קלאסיקת 2018. בקשה של עדן, היי, איזה כיף שהזכרת לנו את הלהיט הזה. מה היינו עושים ילדייך, שוכחים אותו עוד הרבה זמן.

על העת שלהם, I want you to want me, 1998, גם אתה להיט הזה הרבה זמן, לא שמענו. כן, כל הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים, 10 שנים אחורה. צמד הסינפופ הנפלא, הפט שופ בויז. לבקשת נדב, אלן, מה קורה? מוגדר כמושבע? אוהב מושבע של הפט שופ בויז? וואו, יפה. יש מה לאהוב? זה על העית שלהם משנת 98. דומינו דנסינג, קלאסיקת 80's.

עידן רייכל, ואם תבואי אליי, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע, 12 לפני 4. חזרנו כמובן לשידור החי מדי שבת בשעות האלה מהצהריים עד הערב עם הגדולים של כל הזמנים, הקלאסיקות לצד החדשים. אם כבר קלאסיקות, אחד השירים שיש לו הרבה הרבה ביצועים, חידושים, קאברים, זה ביצוע מעניין של הפוסיקט דולס, הפוסיקט דולס, ההרכב הנפלא הזה,

די, די, הרמיקס. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש, ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק. כאן ברדיו כל רגע רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז וויק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הסאונד המעולה וגם ב-FM, גם בדיגיטל, בכל מקום, באיכות מדהימה. וכמובן לאופיר מון, מור יוסף, פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט חדשות וחוזרים. בינתיים לסיום, קלאסיקה 70's בקרה, Yes Sir, I Can Boogie, הרמיקס שבת מיוזיק שערוץ צמודים אלינו. Yeah!

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.

0: להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: 96-91.5 FM רדיו כל רגע.
4: רדיו שנוגע בי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. קצין צהל נפצע לילה בינוני בהתקלות עם מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו הודכנה. ההתקלות התרחשה באזור רכס אליטהר שבו צהל פרוס בהתאם להסכם עם לבנון, אך גם עשרות מחבלי חיזבאללה שנצורים בתשתיות תת-קרקעיות. ארצות הברית קוראת לאזרחיה ששוהים בישראל התכונן להסלמה נוספת באזור. בהודעה שפרסמה השגרירות האמריקנית בירושלים נכתב כי אמריקנים שנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בזהירות ולהיערך לביטולי טיסות וסגירה של המרחבים האוויריים. עוד נכתב כי מומלץ לשקול עזיבה של האזור בקרוב על רקע הפוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ההודעה הזו מגיעה לאחר שהלילה דווח כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן שעשויות להתבצע בשיתוף פעולה עם צהל. כך מסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני. גורמים בצבא האיראני מזהירים כי האסטרטגיה שנוקטת ארצות הברית תביא למלחמה אזורית כוללת. מחאות ועימותים בין שוטרים לחרדים בבית הקפה בסמטה בירושלים, זה השבוע החמישי ברציפות. עשרות חרדים הגיעו לבית הקפה בשכונת נחלאות כדי למחות על פתיחתו בשבת. עימותים אלימים התפתחו בינם לבין שוטרים שהגיעו לשמור על הסדר במקום. פעילי מפלגת הדמוקרטים הגיעו גם הם למקום וחסמו בגופם את המפגינים מלהיכנס לתוך בית הקפה. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיע ואמר כי לא ייתכן ששתיית קפה בשבת תהפוך למעשה של גבורה אזרחית. שלושה אירועי טביעה בים מהבוקר. גבר בן 64 טבע למוות בחוף נווה ים. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, אך לאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו לקבוע את מותו. בנתניה, גבר בן 71 פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו לאחר שטבע בחוף בלו ביי. ובהרצליה, גבר בן 65 טבע סמוך לחוף הפשטות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
2: שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים. גל החום צפוי להגיע לסיוע מחר. זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה. רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית. ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: את החדשות מבינים.

0: יאללה שידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

הגדולים של כל הזמנים, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים. קלאסיקות בלי סוף. אנחנו כאן בשידור חי, גם ב-FM וגם בדיגיטל רדיו כל רגע. נשארים לואיס פונזי באותה שנה 2017, פארטי אנימול. הג'אז' דדי אלוני, האזנה טובה טובה.

קלאסיקת 90's, 1992, מסמפלות את Human Nature של מייקל ג'קסון, וקוראים להן SWV, הרכב R&B מארצות הברית. איזה דבר יפה. אז אם כבר מייקל ג'קסון ומיטל, ביקשת את מייקל ג'קסון ואמרת איזה שיר שבא לך, אז יאללה תקשיב ונלך אחורה בשנים, כשהוא היה עם האחים שלו, אז ג'קסון 5, 1970, יו, כמה זמן אחורה. Yeah. And I tell him, I want you back, Jackson 5, classic at 70s.

את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת מיוזיק. הנה בקשה של מור, ביקשת את אחת למיליון, אבל השיר הזה נקרא יוצאת מן הכלל על יד מאיר, אופק הדנק, איזה להיט.

עדן חסון בביצוע לייב נהדר ל-Love N1TT. ועכשיו בחזרה לשנות ה-80, איתן, ביקשת להיט יורדנס נהדר שנקרא מרינרו.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

אחד השירים הטובים של רובי וויליאמס, קלאסיקת 2000, שנת 2000 בדיוק, Love Supreme. יש שם סוג של סימפול I Will Survive של גלוריה גיינו. ואם כבר I Will Survive, אז למה שלא נשמע את השיר המקורי? מה אומרים? אבל מישהו ביקש את זה, בואו נראה. רגע. עדס, אלן, מה קורה? הרבה זמן לא שמענו ממך. כן, זוכר שאת אוהבת הרבה קלאסיקות של 80-70. אז הלהיט הזה של גלוריה גיינור, אחד מלהיטי הדיסקו הגדולים ever, מ-1978, I Will Survive.

מוסיקה שעושה את השבת.

כבר אין ספק, אחד הלהיטים הגדולים של השנה, לפחות של הקיץ, הוגל עם סולטו, ג'מייקן, במ, במ. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק מתוך שלוש, שבת מיוזיק כאן בשידור חי, ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לכל מי שעוזר לנו, דיג'י רזווק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בריחה המוזיקלית, יני שוורץ אשר לפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מון מור יוסף. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים לשעה נוספת עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, שבת מיוזיק, ים של קלאסיקות לצד החדשים. והשבוע הסנסציה, בוי ג'ורג' הבריטי מהרכב קלצ'ר קלאב הוציא להיט תמיכה בישראל שנקרא We Will Dance Again, והוא כבר הספיק להסתבך עם המנהל האישי שלו ולהתפטר מאיזושהי עבודה, ולצידנו בוי ג'ורג', We Will Dance Again.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: שם בבקשה?
4: אני יושבית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון!
6: מה קורה, אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
6: כן, בבקשה, שם.
7: הוא איתה, רואה חשבון.
6: איפה אתה?
8: מבני עייש. הבא בתור. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית.

0: ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. צריכים

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע ההסכם המתגבש עם חמאס, צה"ל תקף ברחבי רצועת עזה. בתקיפות שבוצעו במהלך הלילה האחרון נשמדו 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוחסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים שהושמדו הוסתר סמוך לבית חולים בדיר אל-בלח, ששימש בפועל כמחסה למחבלים, אשר השתמשו בו כדי להיטמע בתשתיות האזרחיות. קצין צהל נפצע הלילה בינוני בהתקלות עם מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ההתקלות התרחשה באזור רכס אליטייר, שבו צהל פרוס בהתאם להסכם לבנון, אך גם עשרות מחבלי חיזבאללה שנצורים בתשתיות התקרקעיות. ארצות הברית קוראת לאזרחיה ששוהים בישראל להתכונן להסלמה נוספת באזור, והודעה שפרסמה השגרירות האמריקנית בירושלים מכתב כי אמריקנים שנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בזהירות ולערך לביטולי טיסות וסגירה של המרחבים האוויריים. עוד נכתב כי מומלץ לשקול עזיבה של האזור בקרוב על רקע פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ההודעה מגיעה לאחר שהלילה דווח כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן שעשויות להתבצע בשיתוף פעולה עם צה"ל, כך מסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני. גורמים בצבא האיראני הזהירו כי האסטרטגיה שנוקטת ארצות הברית תביא למלחמה אזורית כוללת. מפקד פיקוד אירופה בצבא ארצות הברית הזהיר את הפנטגון ממחסור בכוחות ימיים להגנה על ישראל מפני טילים איראניים, כך דווח בוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגנרל העביר לפיקוד העליון הודעה שבה ציין כי אם לא תוקצה לו משחטת נוספת שתמוקם קרוב לישראל, הוא יאלץ לבחור בין הגנה על תשתיות אמריקניות לבין הגנה על ישראל. בימים אלה נמצאות בים התיכון שתי ספינות מלחמה, ואחת נוספת מוצבת בים סוף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. שלום לכם, אז היום חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים. גל החום צפוי להגיע לסיום מחר. זאת אומרת שהטמפרטורות מחר יהיו קצת יותר גבוהות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה. רק ביום שני נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, הוא צפוי להיות יום חם יחסית. ביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

ריאנה מתוך אנטי 2016, Kiss It Better. אלן שעה השלישית של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, הראשון באוגוסט, בשבת לוהטת לחלוטין, עם מעלות שהגיעו גם ל-39-40 במקומות מסוימים. אז מקווים שאתם צמודים למשקאות ומים ומזגנים כמובן. גם את זה נעבור. בעיקר עם המוזיקה הזאת שעושה את השבת, אנחנו עם ים של קלאסיקות. קלאסיקות של ה-70, 80, 90, 2000. ולצד הלהיטים החדשים, בקיצור, מוזיקה מעולה גם בשעה הזאת ב-91.5, 96 ב-FM, ברדיו כל רגע וגם בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת. פה איתכם דדי אלוני עד השעה 6. עוד קלאסיקת 2000 שנה אחרי זה, בזי, קמילה קבאו, Beautiful Angel, הזנה טובה.

קלאסיקת 90's זה ג'ון סקאדה, Just Another Day Without You, 1992, שיר שהיה כל כך מפורסם, ולו רק בזכות התוכנית של אילן בן שחר בערוץ 2 הניסיוני אז, עם המצעד שהוא עשה, כמה הוא הקרין את הקליפ של השיר הזה, הקליפ הרומנטי הפסטורלי כל כך, ג'ון סקאדה, כיף להיזכר. המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו עם כל הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. נעבור שני עשורים אחורנית ללהקת אבא נפלאה ואלבום Arrival 1977, אחד השירים היפים ביותר שלהם, Knowing Me, Knowing You. Yeah.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

להיט שהיה כאן לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים. I wrote the song as a message for help on behalf of anybody finding themselves. I wrote this letter to numb your pain. Is every

עוד קלאסיקת 90's, לטושה מקניל, 1998, Stranded. איי, זה עלי תנק אז, אה? יא! 19 לפני 5, כאן ברדיו כל רגע, המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו בשבת מיוזיק לייב. כל הגדולים מכל הזמנים מאז ועד היום, הקלאסיקות לצד החדשים, ואם כבר חדשים, אחד הלהיטים האהובים, די-ג'יי גוג'ה, בגרסה כאן עם ג'ייסון דרולו.

0: היית יורודנס שלא נס לחוק, כמו שהיו נוהגים לומר פעם, אולי אפילו בשנת 93 שהשיר הזה יצא. Hathaway, What is Love, לבקשת מורן, אלן, מה שלומכם? שבת שלום. כן, כן, ים של קלאסיקות לצד החדשים, כאן בשבת מיוזיק ברדיו כל רגע, מדי שבת בשעות האלה, מהצהריים עד הערב. בשידור חי, גם ב-FM וגם בדיגיטל. What is love? בוא נעבור לקלאסיקת 2000.
1: די-ג'יי דדי אלוני. Why Music. להיט שהיה כאן, לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות ה-2000.
0: Room 5 מאיטליה, או ידוע כשם נוסף שלו, ג'וניור ג'אק. זה נקרא Make Love.

Moving to the Sun על הית הענק של הוגל ואולטרנט לסיום שבת מיוזיק. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק שעזר לנו כאן עם העריכה המוזיקלית, ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים, כמה שיותר קריר אם אפשר. כן, יותר קריר, למה לא? עם החום הזה. ושיהיה שבוע מוצלח עם בשורות טובות, אחלה אוגוסט שבעולם. יאללה, שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם. שבת מיוזיק כאן, ברדיו כל רגע מדי שבת. מהצהריים עד הערב, כל רגע, 96, 91, 5 וגם בדיגיטל.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסכם המתגבש עם חמאס, צהל תקף ברחבי רצועת עזה. בתקיפות במהלך הלילה האחרון שמדו 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטה, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים שהושמדו הוא סטאר סמוך לבית חולים בדיר אל-בלח, ששימש בפועל כמחסה למחבלים, אשר השתמשו בו כדי להיתמע בתשתיות האזרחיות. קצין צהל נפצע הלילה בינוני בהתקלות עם מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ההתקלות התרחשה באזור רכס אליטייר שבו צהל פרוס בהתאם להסכם עם לבנון, אך גם עשרות מחבלי חיזבאללה שנצורים בתשתיות התקרקעיות. ארצות הברית קוראת לאזרחיה ששוהים בישראל להתכונן להסלמה נוספת באזור. בהודעה שפרסמה השגרירות האמריקנית בירושלים, נכתב כי אמריקנים שנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בזהירות ולהיערך לביטולי טיסות וסגירה של המרחבים האוויריים. עוד נכתב כי מומלץ לשקול עזיבה של האזור בקרוב על רקע פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ההודעה מגיעה לאחר שהלילה דווח כי נשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן שעשויות להתבצע בשיתוף פעולה עם צה"ל, כך מסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני. גורמים בצבא האיראני הזהירו כי האסטרטגיה שנוקטת ארצות הברית תביא למלחמה אזורית כוללת. מפקד פיקוד אירופה בצבא ארצות הברית הזהיר את הפנטגון ממחסור בכוחות ימיים להגנה על ישראל מפני טילים איראניים, כך דווח בוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגנרל העביר לפיקוד העליון הודעה שבה ציין כי אם לא תוקצה לו משחטת נוספת שתמוקם קרוב לישראל, הוא ייאלץ לבחור בין הגנה על תשתיות אמריקניות לבין הגנה על ישראל. בימים אלה נמצאות בים התיכון שתי ספינות מלחמה ואחת נוספת שמוצבת בים סוף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב. דלתות פנים?
3: רק רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום היה חם מאוד, מחר נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, בשאר האזורים זה יישאר כמעט ללא שינוי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה ב-2 עד 5 מעלות, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות צפויות לרדת כבר ביום שני, אבל נחזור למזג אוויר רגיל לעונה בימים שלישי ורביעי.
0: דלתות?
3: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. כל

0: שבת מיוזיק.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל חיסל מספר מחבלי חיזבאללה שיצאו מתת הקרקע ברכס עלי טהר. במהלך הלילה האחרון זיהו הכוחות מחבלים באזור שבו פועלים כוחות צהל בהתאם להסכם עם לבנון. הכוחות תקפו את המחבלים להסרת האיום, ובמהלך חילופי האש, קצין לוחם נפצע באורח בינוני. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי עשרות מחבלי חיזבאללה נצורים בתשתיות תת-קרקעיות במרחב הרכס שבו שולט צהל. על רקע ההסכם המתגבש עם חמאס, צהל תקף ברחבי רצועת עזה. בתקיפות שבוצעו במהלך הלילה האחרון, שמדו 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נומתת, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים שהושמדו הוא סטאר סמוך לבית חולים בדיר אל-בלח, ששימש בפועל כמחסה למחבלים שנטמעו בתשתיות האזרחיות. ארצות הברית קוראת לאזרחיה ששוהים בישראל להתכונן להסלמה נוספת באזור. בהודעה שפרסמה השגרירות האמריקנית בירושלים, נכתב כי אמריקנים שנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בזהירות ולהיערך לביטולי טיסות וסגירה של המרחבים האוויריים. עוד נכתב כי מומלץ לשקול עזיבה של האזור בקרוב על רקע הפוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. ההודעה מגיעה לאחר שהלילה דווח כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן, שעשויות להתבצע בשיתוף פעולה עם צהל, כך מסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני. גורמים בצבא האיראני מזהירים כי האסטרטגיה שנוקטת ארצות הברית תביא למלחמה אזורית כוללת. מפקד פיקוד אירופה בצבא ארצות הברית הזהיר את הפנטגון ממחסור בכוחות ימיים להגנה על ישראל מפני טילים איראניים, כך דווח בוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגנרל העביר לפיקוד העליון הודעה שבה ציין כי אם לא תוקצה לו משחטת נוספת שתמוקם קרוב לישראל, הוא ייאלץ לבחור בין הגנה על תשתיות אמריקניות לבין הגנה על ישראל. בימים אלה נמצאות בים התיכון שתי ספינות מלחמה, ואחת נוספת מוצבת בים סוף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה חם מאוד. מחר נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בשאר האזורים זה יישאר כמעט ללא שינוי. הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה ב-2-5 מעלות. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. הטמפרטורות צפויות לרדת כבר ביום שני, אבל נחזור למזג אוויר רגיל לעונה בימים שלישי ורביעי.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: מוזיקה שעושה את השבת.
2: שבת מיוזיק.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
5: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שארצות הברית הרחיבה את אזהרת המסע לאזרחיה לכל המזרח התיכון והמליצה להם לעזוב בהקדם, יועץ לצוות המסע ומתן האיראני אומר ש...

0: אשר כולל את פירוק חמאס מנשקו והפקדה של נשק מהרצועה תחת אחריות השותפות הבינלאומיות ובהן קטאר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר בפגוש את העיתונות בחדשות 12, קטאר היא אויב גדול יותר מאיראן.
1: קטאר מימנה את הנוחבות של השבעה באוקטובר. קטאר היום להערכתי יותר מסוכנת לנו מאיראן, כי איראן לפחות אומרת נשמיד את ישראל. קטאר היא מגיעה למקומות להשפעה באוניברסיטאות בארצות הברית, והכי חשוב, למקום המקודש ביותר לביטחון ישראל, שזה לשכת ראש ממשלת ישראל, ואם לא תגדיר אותם אויב, אז גם אתה לא יכול לטפל בזה. אנחנו נגדיר את קטאר כאויב, ואני קורא לכל מנהיגי כל המפלגות, תהיו חדים, תגיד איך ננצח אותם אם לא נגדיר אותם כאויב.
0: על רקע הסכם המתגבש עם חמאס, צה"ל תקף ברחבי רצועת עזה. בתקיפות שבוצעו במהלך הלילה האחרון הושמדו 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוחסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים שהושמדו הוסתר סמוך לבית חולים בדיר אל-בלח, ששימש בפועל כמחסה למחבלים שנטמעו בתשתיות האזרחיות. צה"ל חיסל מספר מחבלי חיזבאללה שיצאו מתת הקרקע ברכס עלי טהר. במהלך הלילה האחרון זיהו הכוחות מחבלים באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בהתאם להסכם עם לבנון. הכוחות תקפו את המחבלים להסרת האיום, ובמהלך חילופי האש קצין לוחם נפצע באורח בינוני. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי עשרות מחבלי חיזבאללה נצורים בתשתיות תת-קרקעיות במרחב הרכס שבו שולט צה"ל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה חם מאוד. מחר נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בשאר האזורים זה יישאר כמעט ללא שינוי. הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה ב-2-5 מעלות. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. הטמפרטורות צפויות לרדת כבר ביום שני, אבל נחזור למזג אוויר רגיל לעונה בימים שלישי ורביעי.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שארצות הברית הרחיבה את אזהרת המסע לאזרחיה לכל המזרח התיכון והמליצה להם לעזוב בהקדם, יועץ לצוות המסע ומתן האיראני אומר שבעקבות הצהרות ממשל טראמפ, הלילה יהיה הלילה האחרון שבו מדינות המפרץ ינהלו חיים נורמליים. זאת לדבריו מכיוון שאם יותקפו תשתיות אנרגיה אזרחיות באיראן, תשתיות המפתח של בנות הברית של אמריקה וישראל יותקפו. מועצת השלום של טראמפ מפרסמת את מפת הדרכים הרשמית לקראת השלב הבא ביישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, אשר כוללת את פירוק חמאס מנשקו והפקדה של נשק מהרצועה תחת אחריות השותפות הבינלאומיות ובהן קטר. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בפגושת העיתונות בחדשות 12, קטר היא אויב גדול יותר מאיראן.
2: קטר מימנה את הנוכבות של השבעה באוקטובר. קטר היום להרחב.

0: כאויב, ואני קורא לכל מנהיגי כל המפלגות, כי הוא חדים. תגיד, איך ננצח אותם אם לא נגדיר אותם כאויב?
1: המשטרה עצרה חייל צה"ל שחשוד שירה ופצה ילד פלסטיני בכפר אל-מורייר שבשומרון אמש. החשוד, חייל בשירות סדיר שהיה בחופשה, תושב בנימין בן 19, הגיע לכניסה לכפר וביצע ירי מנשקו האישי. מוקדם יותר היום הוא נעצר ועבר לחקירה. נשקו הוחרם. צה"ל הודיע כי חיסל מספר מחבלי חיזבאללה שיצאו מתת הקרקע ברכס עלי טאהר. במהלך הלילה האחרון זיהו הכוחות מחבלים באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בהתאם להסכם עם לבנון. הכוחות תקפו את המחבלים להסרת האיום, ובמהלך חילופי האש, קצין לוחם נפצע באורח בינוני. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי עשרות מחבלי חיזבאללה נצורים בתשתיות תת-קרקעיות במרחב הרכס שבו שולט צה"ל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
4: דלתות פנים?
5: רב-בריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב-בריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
5: רק רב-בריח.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה חם מאוד. מחר נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בשאר האזורים זה יישאר כמעט ללא שינוי. הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה ב-2 עד 5 מעלות. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. הטמפרטורות צפויות לרדת כבר ביום שני, אבל נחזור למזג אוויר רגיל לעונה בימים שלישי ורביעי.
4: דלתות?
5: רב-בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב-בריח.
5: רב-בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שבת מיוזיק.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום, שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים פה ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. והנה אנחנו לקראת כ-40 יום, לקראת יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, הלא הוא ראש השנה. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. כבר מעכשיו אנחנו מברכים לפי החסידות, וכמובן אנחנו נדבר היום על הרבה דברים מרתקים, מעניינים בתוכניתנו. לא לפני שנאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, לצידי יושב לו איציק אהרון היקר, משה בן לולו על הדיגיטל, וניסן כהן מנווט את התוכנית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, עם שפע של ברכות, שפע של דברים טובים, גם סגולות. מעכשיו

כמובן עוד מעט נצא לדרך, לא לפני שנפתח ככה את שיחת הפתיחה שלנו, והמאזינים כמובן ימתינו על הקו, ונעלה אותם בשמחה ובססון ובטוב לבב. יש לנו היום הרבה מה לדבר על כל מיני דברים מאוד מעניינים. אבל מפאת שאנחנו קרבים ל-י"ט לחודש אב, זה כ-40 יום לפני יום ראש השנה, אז אנחנו יודעים שנוהגים לעשות גם אתרת נדרים וכללות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל ראוי לכל אחד מאיתנו לחשוב ולהתבונן לרגע, לעשות מין חשבון נפש אמיתי, מהם הדברים הכי הכי חשובים לנו בחיים. אז הראשון, מטבע הדברים, הוא הבריאות, כי הבריאות זה הנכס היקר ביותר של האדם, וכל אחד מאיתנו צריך לשמור על גופו, על צילולות דעתו, להקפיד על תזונה נכונה, על משקל תקין, על שתייה מספקת, על שינה טובה, על פעילות גופנית סדירה. כל זה אני מדבר גם מחוכמת הקבלה, גם מהרמב״ם. חשוב מאוד לצאת, להתעברר, לטייל, לשנות אווירה. להעניק לנפש ולגוף רגעי מנוחה והתחדשות. בריאות טובה זה לא רק מתנה משמיים, יש לנו גם אחריות אישית. הדבר השני זה הביטחון הכלכלי. יש אנשים שכל היום נמצאים ברשתות ומקנים באנשים אחרים. אז דעו לכם שאין צורך לרדוף אחר העושר לשם העושר. המטרה היא להגיע למצב שבו יש לאדם די לצרכיו, אם זה ביטחון כלכלי סביר, לא בשביל לרדוף אחרי אנשים, לרמוס אנשים, להגיע למטרות ודמיונות, כי היום אנחנו משופעים בדמיונות, אלא אנחנו צריכים להבין שגם מעט חסכונות לעתיד, אדם זוכה לשלוות הנפש, בפרט שאדם מתבגר, ושלוות הנפש זה הדבר העיקרי, היא עצמה מרכיב מרכזי בבריאות הגוף והנפש. הדבר השלישי שאנחנו ככה 40 יום לפני ראש השנה, זה המשפחה, זה החברים. אין תחליף לאנשים שקרובים אל האדם. בראש ובראשונה זה האישה של האדם, השותפה שלו לחיים, לברית, לאחר מכן הילדים, בני משפחתו, חבריו, ידידיו. אלו אנשים שאפשר באמת לחלוק עמם שמחות, וגם לפעמים גם דאגות, לשתף איש את רעהו. להקשיב להם, להיות קשובים להם. אתם יודעים שקשרים אנושיים אמיתיים זה מקור הכוח לנחמה וגם למשמעות בחיים. הדבר הרביעי שאנחנו צריכים לזכור זה להמשיך לחיות מתוך עניין וצמיחה. אסור לאדם להפסיק לחלום, ליצור, להתחדש. אדם צריך להמשיך ללמוד כל ימי חייו, להרחיב את אופקיו, לרכוש ידע, לרכוש חוכמה. אנחנו לקראת דברים מפתיעים בעולם. לשמור על סקרנות. טוב שיהיה לנו תמיד מטרות חדשות, רעיונות חדשים, פרויקטים חדשים. אם זה כתיבת ספר, פיתוח, יוזמה, סטארט-אפ, עשייה ציבורית, או כל יצירה אחרת. כל עוד האדם לומד, הוא יוצר, הוא גם שואף, והרוח שלו נשארת צעירה. הדבר החמישי הוא שמחת החיים, בפרט בתקופתנו, רבותיי, שכל כך הרבה אנשים נמצאים במועקה, בפוסט-טראומה, בחרדות, בדכדוך. צריכים ללמוד לקבל את החיים כפי שהם, עם אמונה, להשלים ממה שאי אפשר לשנות, להודות על כל הטוב שאנחנו זוכים בכל רגע ורגע, להיזכר גם ברגעים היפים, לעשות טוב לאחרים, להועיל לעולם, וגם להשאיר אחרינו מורשת של ערכים ומעשים טובים. לא צריכים לבזבז כל מיני אנרגיות וזמן על מחלוקות מיותרות. זה לא יביא אתכם לשום מקום, רק ליותר עצבות, ואדם יהיה חולה מזה. ולבסוף, זה העיקר, אמונה וביטחון. האדם צריך לזכור שהעולם הזה לא מתנהל רק בכוחו ובחוכמתו. יש הנהגה עליונה, יש מנהל העולם, הכל נתון בידי שמיים. אם הגזירה האמת, אז ההשתדלות היא שקר. האדם חייב לעשות את ההשתדלות הראויה, אבל לאחר מכן לקבל את המציאות באמונה. ואיך עושים את זה? מתפללים טוב, מקווים לאחרית טובה, ולא צריכים לשאת על הלב כל קושי, כאילו כל העולם הזה תלוי בי. החיים המאושרים, הם לא נמדדים בכמות הרכוש, לא בכבוד, לא בפרסום, זה רק נראה כאילו, אלא בבריאות טובה, בשלוות נפש, במשפחה אוהבת, בלימוד מתמיד, ובשלוות נפש.

0: בעשייה בעלת משמעות, באמונה ובשמחת חיים שמלווה את האדם בכל יום מחדש. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, ונאמר לך שלום ורד.
1: שלום, שלום כבוד הרב.
0: שלום ובשורות טובות, אמן.
1: אמן, ככה, קודם כל, אני עליתי לשידור, וביקשתי לעלות לשידור, כי בעבר עליתי אליך ונתת לי עצות והכוונה, ובאמת אני כל כך שמחה, ורציתי לתת לך כמה מילים ככה, באמת טובות, כי מגיע לך. אין אלוף כמוך, אתה באמת כאילו לפי הספר יודע להגיד דברים שהם נכונים, ורציתי פשוט להגיד את זה, באמת תודה רבה על כל ההכוונה, על הסבלנות,
0: על
1: כל האור שאתה מעניק לכולם, באמת ישר כוח, וגם כל הצוות שלך המקסים הזה, אין לי מילים, אז לפעמים צריך להגיד גם תודה, לעצור, לא תמיד רק כאילו שצריך משהו, אז באמת תודה רבה, ואין עליכם, פשוט אין.
0: תודה רבה. תסכו למצוות, השם מברך אתכם.
1: תודה רבה על הכל.
0: אז התחלתי ככה עם, אני מסמיק, אז אולי נאמר לקדוש ברוך הוא, שהוא בא לקוחות כולם, מזמור לתודה, הרי הוא לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצון מראיתו, בוא שערב בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור, אמונתו. שלום לך אליאב.
2: אהלן, מה נשמע כבוד הרב?
0: ברוך השם, אהלן וסהלן. איך אתה מרגיש?
2: שבח לאל, תודה רבה על השאלה. איך אתה מרגיש כבוד הרב?
0: אומרים תמיד, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, ומוסיפים ברוך השם, אני נושם.
2: ברוך השם, אני נושם, בדיוק.
0: תאריך לידה.
2: 14.1.2007.
0: מה בפיך ובלבבך?
2: טוב, כמו שאמרת בתחילת השיחה, שמעתי את השיחה מההתחלה, שבסופו של דבר אתה רוצה לחלוק את החיים שלך, את הדאגות שלך, את השמחות שלך, את הכל עם השותפה שלך לעתיד לבוא.
0: נכון.
2: ויש איזה מישהי שאני מעוניין בה, ואנחנו דיברנו על הקשר שלנו, והיא אמרה לי שהיא רוצה לקחת את זה לאט, והיא רואה איתי עתיד ותקווה, וכמו שאמרת שכמה שחשוב השותפה לכל אחד מי שבוחר את השותפה שלו, אז אני רוצה באמת לדעת אם אני בוחר נכון ואם שווה לי ללחם על זה.
0: קודם כל אני רוצה לומר לך משהו. לפני שאנחנו נפתח בספר, אתה צריך לזכור איך אנחנו נמצאים בדור שכל כך מבולבל, עד כדי כך שאדם לא יודע איפה לשים את הראש שלו. מרוב כל כך הרבה דעות, מרוב כל כך הרבה בלבולים, מול כל כך הרבה עצות וגם דמיונות. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, לבדוק את הדברים לאשורם. אבל כמובן חז"ל הקדושים נתנו לנו חמישה דברים, שלפעמים אני חוזר עליהם בתוכנית, אולי צריכים לכתוב אותם, ולדעת. דבר ראשון, זה מציאת חן. ככה זה מתחיל. מציאת חן, כל אחד יודע שזה דבר טבעי. אם מוצאת חן בעיניך או לא מוצאת חן בעיניך. זה יכול להיות יפת תואר, ויפת מראה. זאת אומרת שגם הפנימיות וגם החיצוניות. יופי יש פנימי ויש יופי חיצוני. זאת אומרת מציאת חן. אסור לקדש אישה, כמו שכתוב במסכת קידושין, וגם להלכה נפסק, עד שיראנה. אדם צריך לראות את מי הוא מקדש. הוא לא יכול לסגור את העיניים. זאת אומרת מציאת חן זה הדבר הבסיסי שבן אדם צריך לדעת. הדבר השני זה השיחה, תקשורת, בין אישית. האם יש לך תקשורת איתה, היא מעניינת אותך, אתה מעניין אותה, יש ביניכם שיח טוב, יש אנרגיה טובה שזורמת. הבנת? לא חייב להיות ב-100%, אנחנו מדברים, אבל אחוזים גבוהים. זאת אומרת שיש אינטראקציה טובה, יש שיח טוב, מעניינת אותך, טוב, וכו' וכו'. זאת אומרת שיחה. ואחר כך אנחנו עוברים לשלושת הדברים שחז"ל הקדושים אמרו לנו, שהם כוסו, כיסו, וכעסו, אוקיי? אז כוסו, אנחנו יודעים, מלשון כוס, כוס בגימטריה זה אלוקים. כי זה 86, ו-86 זה הטבע. אלוקים בגימטריה זה הטבע. א', ל', ה', י' ומ', זה 86. יוצא מפה שאנחנו מתחילים עם הכוס. כוס ישועות עשה, ובשם השם יקרא. כוס מרמז גם על התמכרויות. אלכוהול, כן, הימורים, וגם לגבר, גם לאישה אני מדבר. כל מיני התמכרויות למיניהם, כוסו. אחר כך יש לנו כעסו. כעסו זה מידות. בשעת כעס, איך בן אדם מתנהג, בשלווה, לא בשלווה, בהתפרצות, לא בהתפרצות. אבל כמובן שיש דברים שאחר כך משתנים, אבל בכל זאת, אנחנו בודקים. ואותו דבר, מלא סיפורים, יש לנו גם בתנך, יש לנו גם בתלמוד, גם במדרשים, ומי לנו גדול מרבי עקיבא, שרחל, אשתו, ראתה בו מידות טובות, ואבא שלה היה עשיר גדול, כמו ביל גייטס, משהו כזה ואפילו יותר, בכל זאת היה מעשירי ירושלים, ובכל זאת הוא הדיר אותו, הדיר אותה יותר נכון מהירושה, בגלל שהיא לקחה כביכול עם הארץ, אבל היא ראתה בו מה? מידות טובות. בסופו של דבר, הוא כן נתן לה, כי הוא ראה שהוא תלמיד חכם לאחר שהוא הגיע עם כל כך הרבה תלמידים. זאת אומרת, היא ראתה בו מידות טובות, אפילו שהוא היה אדם שאין לו הרבה אמצעים. דבר נוסף, אמרנו כוסו, כיסו, וכעסו, כיסו, זה עניין של קמצנות. יש הרבה אנשים היום קמצנים. מצד שני, לא אמרתי שצריך להיות פזרן, אבל בטח שלא קמצן. קמצן זו כללה שלא כתובה בתורה, שבן אדם חושב שיש לו את הכסף וזה שלו. צריכים לזכור, לי הכסף, לי הזהב, אמר הקדוש ברוך הוא, נאום השם, נכון? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וזה מדובר כמובן על נושא של ממון. יש ממון, צום וכל. ואנחנו רואים שהממון, ממונו של אדם חביב עליו, אבל קמצנות זה מידה מאוד מאוד מאוד קשה. וצריכים להיזהר מאנשים קמצנים. לצערנו, בתקופה שלנו, הרבה אנשים מייחסים לכל מיני עדות מסוימות שהם קמצנים. וזה קודם כל לשון הרע, זה מוציא שם רע. ואם כבר בן אדם הוא רוצה לומר איזה בדיחה, אין בעיה בבדיחות. אבל שיאמר את זה, כמובן, לא על עם ישראל, יאמר את זה על הגויים. אז צריך להיזהר בדברים האלה. כי אנחנו יודעים איך התחילה בזוקה, בדיחות בזוקה התחילו עם מסקוטים, אחר כך זה הפך לפרסים, בימי אבנר דן, ואחר כך זה הגיע לתימנים, והדרך עוד ארוכה. צריכים להיזהר מהדברים האלה ולא להכליל, רחמנא ליצלן, כי זה פוגע אחר כך בנפש האדם. אז שיש לנו את חמשת הדברים האלה, ממשיכים קדימה. הבנת? ברור?
2: ברור.
0: אני חושב שעשיתי לך סקירה הכי טובה בעולם.
2: וואלה, הכי טובה שבעולם.
0: או, יפה מאוד, לא צריכים להתבלבל. והכי חשוב, והכי חשוב, אל תשמע לאנשים שיבלבלו אותך. זה צריך לבוא מהרגשה שלך. כי אנשים היום, כל מיני גם מתקשרים למיניהם, רבנים למיניהם, אנשים שיכולים לבלבל אותך, לטמטם אותך. אז צריך קודם כל שאתה תרצה. שיש לך את חמשת הדברים האלה, אתה במקום טוב. הבנת? מספר בין 1 ל-72. אוקיי, אז תן לי את האות הראשונה של שמה.
2: של שמה?
0: ותאריך לידה. וכמה זמן אתם יחד? אתה מכיר אותה?
2: אני מכיר אותה מאוקטובר.
0: מאוקטובר, יפה.
2: כן.
0: זה מעניינם. אוקיי. אז מה בעצם הספקות שלך?
2: אני בן אדם שגדלתי בבית ש... כל דבר שיש מתייעצים עם, עם, עם רב. וכמו שאמרת, אם לא הייתי מרגיש אליה רגש והייתי, והיה לי כיף איתה וכימיה טובה והכל, לא הייתי מתקשר אליך, כי באמת זה דבר רציני.
0: אתה נמשך אליה דבר... מבחינת המראה ומבחינת התקשורת?
2: מבחינת מראה ומבחינת אופי. בסופו של דבר זה בחירה שאני עושה, זה לכל החיים, זה לא בחירה של חודש, חודשיים.
0: זה דיה יקר, אין לכל החיים. ברגע שאתה נמשך אליה מבחינת מראה, מבחינת שיח, טוב לך איתה? ויש לי הרבה תרגילים שאני שואל, הרבה תרגילים, אני אומר במרכאות, שאני שואל אנשים בנושא של זיווג. ואני אתן לך טיפ, אולי לאנשים טיפ. ולא פעם ולא פעמיים, אני שומע אנשים שאני שואל אותו, תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה שבוע, אתה מתגעגע? מה אתה אומר?
2: אם אני לא רואה אותה שבוע, אני מתגעגע?
0: כן?
2: כן, כי תהיה חסרה לי.
0: יפה מאוד. אני יודע את התשובה, אתה רואה? יפה מאוד, אתה מבין? יש כאלה שלא מתגעגעים. אומרים לי לא, גם חודשיים לא, שלושה, אתה מבין? בן אדם שלפני חתונה הוא צריך להתגעגע. הבנת? בן אדם צריך לרצות. הבנת? זה שבונים אחר כך אומרים שאין אהבה ואחר כך נבנה את האהבה, יש בזה דברים נכונים ויש בזה גם דברים לא נכונים. אמת. זאת אומרת שאהבה בונים את זה אחר כך ליותר חזק. זה נכון, זה אמת. וככל שאנחנו נמצאים יותר, האהבה נבנית בצורה נכונה. זה נכון. אבל כמובן, את ההידלקות, את הדברים הראשונים, אם אין אותם, אין את הניצוץ המיוחד, זו בעיה. הבנת? ברור? מספר בין 1 ל-72.
2: 7.
0: תמתין.

0: אומרים לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. התקופה הזאת היא תקופה מצוינת, תקופה טובה, תקופה מבריאה, תקופה של חשבון נפש, תקופה שכתוב שאדם מוסיף במצוות ומעשים טובים, מוסיפים לו חיים. זו גמרא ארוכה שאומרת לנו את הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני רואה כל הזמן את המילים, והיה ברכה, על אברהם אבינו, והיה ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. איש אמונות רב ברכות. לפי הספר, לפי ספר הזוהר, לפי הנתונים שאתה אמרת וציינת, קיבלתי בו מבורך, מבורך, מבורך. כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה כסף? אתה רוצה כסף או ברכה? מה אתה בוחר?
1: ברכה, ברכה. אבל קודם כל בריאות.
0: או, זה ברכה, זה בריאות.
1: חד משמעית.
0: הבנת? ברכה, ותן ברכה על פני האדמה, נכון? כל מקום אשר אזכיר את שמי, הוא וברכתיך. ברכה והצלחה.
1: זה מה שאתה אומר, אני צריך להמשיך להילחם.
0: ודאי שאתה צריך להמשיך להילחם. דברים טובים נלחמים, מה זאת אומרת? ברור, אבל להילחם בעדינות. מלחמה של חרב, מלחמה של תפילה.
1: מלחמה של תפילה, בדיוק.
0: בדיוק, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה כבוד הרב, תסכם את זה.
0: רק דברים טובים. יופי, אנחנו ב-026-485-485. 026-485-485. רגע, לפני שאנחנו נמשיך עם מאזינים, אולי גם אני רוצה לעשות איזה מצווה של חסד בימים הללו. והמצווה של החסד היא שאנחנו רוצים לתרום ספר תורה, אנחנו רוצים, לא אנחנו מבקשים ממכם, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה לבית כנסת שזקוק לספר תורה בנוסח הארי הקדוש, בית כנסת, מוסד, פנימייה, מקום שנצרך. תוכלו כמובן לטלפן אלינו ל-026-485-485, אנחנו מעוניינים לתרום ספר תורה, למקום שנצרך, לא מקום שיש לו עכשיו 5 ו-10 ספרי תורה, אלא מקום שבאמת נצרך. תבוא עליכם הברכה, תוכלו ליצור קשר באמצע השבוע, ל-026-485-485. או לחילופין, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי בפייסבוק, ותוכלו לרשום לי הודעה פרטית. נשמח בשמחה לתרום ספר תורה בסייעתא דשמיא. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, נכון? כן, אז יש לנו את דנה. שלום לך דנה. מה שלומכם?
2: ברוך השם.
0: יופי. תאריך לידה דנה.
2: 24/7/1974.
0: מצוין. בבקשה.
2: אני פונה אליך בעצם בפעם השנייה, בפעם הראשונה אמא שלי פנתה בשמי. אני גרושה כ-4 שנים. מאז הגירושים הבן שלי הקטן, הצעיר, לא מדבר איתי. הוא עבר הסתה וניכור הורי. כרגע הוא בצהל, חייל קרבי. משרת בלבנון. עשיתי ניסיונות כדי לנסות ולדבר איתו. הוא ניתק קשר עם המשפחה, עם סבא וסבתא, עם האחים, עם הדודים, עם אחיו הבכור שנמצא איתי. הוא לא מוכן לשמוע. הוא אפילו לא יודע להגיד מה סיבת הניתוק.
0: בן כמה?
2: עכשיו 20.
0: 20, אוקיי. וזאת אומרת שהוא התנתק לגמרי מכולם.
2: מכולם, מסבא וסבתא, מהמשפחה. ופה שעונה להודעות, אותי הוא חסם בהודעות.
0: איפה אבא שלו בסיפור?
2: אבא שלו תומך בו, הוא גר עם אבא שלו. בזמנים שהוא מגיע מהצבא הוא גר עם אבא שלו. ואבא שלו גם איים עליי כשנפרדנו. שאם אני אתגרש ממנו, אני לא אראה את הילד. חשבתי שזה סוג של בדיחה, ולא האמנתי שזה יכול לקרות.
0: אבל זה ילד כבר גדול, אנחנו מדברים. יש לו כבר דעת, לא? מגיל 13, אדם צריך לקיים את כל המצוות, כמו האדם בן 80 וגם בן 90. אז על אחת כמה וכמה אנחנו מדברים על בחור בן 20, נכון?
2: נכון.
0: אז מה? אז הוא לא יודע לבחור? או שאת אומרת שאבא משחד אותו בדברים?
2: אני לא חושבת שהוא משחד אותו כספית, כי אני גם מעבירה לו כספים.
0: נו,
2: אני חושבת אז... שהוא הושפע, או קיבל סיפורים שהם לא נכונים. אני אפילו לא יודעת לשים את האצבע על מה.
0: אוקיי.
2: זה התחיל עוד כשגרנו ביחד, ולא יכולתי לשאת את הכאב הזה של שהוא לא מדבר איתי. אחותו הגדולה מנישואים קודמים של האבא שכנעה אותו לקרוא לי בשם הפרטי, ולא אימא, ולאט לאט זה התחיל והתרחק והתרחק והתרחק, עד שכרה לי קשה לשאת את זה.
0: בקיצור, את מתפללת שהילד הזה יהיה איתך בקשר, אבל אני מאמין שבתוך ליבך, במחשבות שלך, בתהיות שלך, בחשבון נפש שלך, הרי בטוח שאת יודעת למה ילד מתנתק בצורה שכזו, ובטוחני שאת אומרת לעצמך, כנראה שהשפיעו עליו לרעה, בנקודה XXX, או ZZZ, או ZZZ, איך שתרצי, יש לנו אקסיומה חשבונית, ובגלל זה באמת כל הזמן לכלכו עליי בצורה שכזו, והוא בעצם ספג ועשה מזה נוסחה חדשה. מסכימה איתי או שלא?
2: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שגם אם יש לו רצון לחזור, הוא ילד עם אגו מאוד גדול. ילד עקשן ויש לו אגו מאוד גדול.
0: כן.
2: כך שלדעתי הוא לא יעשה לו את הצעד, גם אם הוא ירצה להתקרב.
0: אוקיי. אנחנו נבדוק בספר הזוהר ונראה מה שקורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 55.
0: תמתיני בבקשה.

0: כל אדם שיפתח את ספר הזוהר, יפתח את המקרא, יפתח את התורה הקדושה, והנה הוא פותח והוא רואה את הפסוק ושם לה עלילות דברים. מה זאת אומרת? כל אחד מבין ששומע כרגע ושם לה עלילות דברים, זאת אומרת ששמו עלייך עלילות של דברי שווא, הבל וריק. וזה נקרא שלפעמים בן אדם שומע את חברו, שהוא מספר לו כל מיני דברים, אז הוא עובר על לשון הרע, מוציא שם רע, מגלה סוד, הולך רחיל, עובר על ואהבת לרעך כמוך, עובר על הרבה דברים. נו, אז מה אם זה במשפחה? גם בתוך המשפחה יש את כל הסעיפים שאמרתי וציינתי, אחד לאחד. יוצא מפה שאנחנו רואים שבעצם הוא קיבל, אני לא רוצה כרגע להאשים את מי שצריך להאשים, הוא קיבל את הדברים לא פעם ולא פעמיים, על מעשים מכוערים שאת עשית בעברך, בעקבות, דרך אגב, בעקבות האבא שהיית נשואה אליו, אוקיי? את זוכרת את המספר שבחרת?
1: כן.
0: מה המספר, תגידי לכולם?
1: 55.
0: יפה, 5-5, זה נגד כעין הרע, נכון? יש לנו 55, איך שאומרים, פעמיים חמסה זה אותיות בשמחה, שמחה, יפה. עכשיו שאנחנו מסתכלים 55, נכון? אמרנו זה העניין של עין הרע. 5 זה האות ה', עין זה 70, הוא מתחיל בעין?
1: נכון.
0: יפה, יש לך עוד ילד ב-5, ה' או עין?
1: יש לי עוד ילד בעין.
0: יפה מאוד. עין זה עין י' ונ', נכון? בן כן. פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מה כתוב? טוב עין, הוא יבורך. נכון? עכשיו תני לי כן. מספר בין 1 ל-101, בוא נראה משהו.
1: 40.
0: 40. כמה זה 40? אנחנו יודעים, זה מם. נכון? בגימטריה. מם זה 40. במספר קטן זה 4, זה ד'. מה זה אותיות דם? זה אותיות מיין דחורין, לפי חוכמת הקבלה. ביחד, אם אנחנו לוקחים את הארבע, תשימי לב, יש פה משהו מאוד נסתר. אנחנו לוקחים את הארבע ולוקחים את המם, כמה זה? זה בעצם 4 ו-4, כי במספר קטן מם זה גם 4. זה יוצא 8, נכון? הספרה 8, אוקיי? 8 זה אותיות נשמה, זה אותיות משנה. בסדר? כשאנחנו מסתכלים בספר הזוהר הקדוש, אז רואים את הדברים שקשורים בעצם לנשמת האדם. נשמת השדי תבינם כתוב. ופה אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אז רואים שכנראה, אני לא בטוח, אבל לפי מה שרואים פה בגימטריה המיוחדת, הקבלית, צופנת פענח, רואים כאן שכנראה, האבא שלו, כנראה, אני לא בטוח, הוא אחד מהאבות הקדושים, או אברהם, או יצחק, או יעקב.
1: זה אחד מהשמות שלו?
0: כן.
1: לא.
0: של האבא לא, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב.
1: לא.
0: אוקיי. אוקיי, הבנתי. אז יש פה בעיה קשה ביותר. עד כדי כך השפעה כמו של כישוף. מרגישה פתאום שזה לא הבן שלך. מרגישה שהוא נמצא בספירה אחרת. העקשנות שלו היא על טבעית. נכון או לא?
1: נכון.
0: מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אפילו אי אפשר להתקרב אליו. במצב כזה עושים משהו. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שצריכים לקרוא את תיקוני הזוהר. הגברים צריכים לקרוא את תיקוני הזוהר בפרט. אבל בכל זאת, אישה יכולה לקרוא בתקופה הזאת, זה משהו מאוד חזק, בתקופה הזו, יכולה לקרוא משהו מאוד חזק לבן שלה. למשות אותו, וכמובן לקרב אותו בדרך מאוד טובה. וזה עושים על ידי קריאת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם שלושת הפרשיות ואהבת וכו', לקרוא כל לילה לפני השינה, ואז לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים, אחזיר לי את בני שידבר איתי. ככה בצורה הזאת, הפשוטה. ברורה? ברור?
1: כן.
0: לומר את זה בשפה פשוטה, אני יכול לומר לך בביטחון שאנחנו לקראת ראש השנה, זאת אומרת עוד כ-40 ימים, אני מאמין שמשהו עומד להשתנות. זאת אומרת, תקפידי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בתקופה הזאת, לומר את קריאת שמע, ואת תראי בעזרת השם ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: בעזרת השם. כל יום לפני השינה.
0: נכון, בשם השם נעשה ו...
1: נצליח.
0: או, ברכה והצלחה, אני רוצה לשמוע דברים טובים בקרוב. בסדר?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים. בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא, דרך אגב, ישמור על כל חיילינו, האהובים, הלב שלנו, הלב שלנו, שאנחנו תמיד איתם, ואוהבים אתכם, ומתפללים עליכם.
1: אמן.
0: אתם המגינים, הטובים, הישרים, התמימים, והשם יברך ויחזיר את כל חיילינו לביתם, בריאים ושלמים. אמן.
1: אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: שלום
2: וברכה.
0: מה שלומך, אבי?
2: תודה, ברוך השם.
0: תבורך. תאריך לידה, בבקשה.
2: 9/1/72.
0: בבקשה.
2: רציתי לדבר בקשר למשפטים שאני עובר בנושא ירושה.
0: כן. כן, בבקשה.
2: זה משהו שנמשך כל כך הרבה שנים. אנחנו שמונה שבעה מהם טובים אותי כל, היו טובים אותי כל שני וחמישי על כל מיני דברים. בגדול הצבא הייתה רשומה על השם שלי. אמא שלי, זכרונה לברכה, החליטה שחצי של האבא, זכרונו לברכה, התחלק בין כולם בשביל שיעזבו אותי בשקט. וזה לא קרה, וזה ממשיך. ויש לי בחודש עשירי משפט, עוד אחד. אני רוצה לדעת לאן, זה כבר משהו שהוא שנים.
0: כמה אחים יש לך?
2: שמונה.
0: שמונה. ויש מה, מתנגדים?
2: כן, זה מתנגדים, אבל הם, את יודע, אני לפי דעתי, זה משהו שיש מי שמוביל אותם. זה שני אחים שהובילו אותם. אז כמה כנגדך? לא, הם כולם נגדי.
0: כולם?
2: אבל כולם.
0: מה, מכל השמונה אין איזה מישהו שככה בא לקראתך?
2: אין.
0: אז מה, לא הולכים אחרי הרוב? אולי הרוב צודק?
2: הרוב צודק, ומה, הם לא היו בקשר עם ההורים שלי המון שנים.
0: אבל זה לא אומר שאם הם לא היו, שואל אותך שאלה. אם הם לא היו, נשאל אותך שאלה, אם הם לא היו לדוגמה, זה אומר שהם לא הבנים, הילדים.
2: לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אני רק אומר...
0: תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: זה היה החלטה של ההורים שלי בלי ידיעה של אף אחד. כמובן שאני לא ידעתי מה הסיפור הזה בכלל.
0: כן, אבל אתה יודע, זה לא עכשיו מדובר פה על כל אחד. כל אחד אני מדבר עם קוף. כל, זה הכוונה משמיע כל. אני מדבר פה על שמונה, שהם כנגדך, זאת אומרת שיש פה
2: אילה. שבעה,
0: שבע, הם שבעה. שבעה, אוקיי, שבעה, שישה, שמונה. שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה ימי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו. עכשיו אנחנו מדברים, בוא נתקדם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי אתה, אוקיי? מכיר, בארצות הברית יש את הדמוקרטים. יש גם כאלה שמדברים נגד מדינת ישראל. אוקיי, בדעות שלהם. לא צריך ללכת עד ארצות הברית, זה יכול להיות בעולם וזה גם בתוכנו. מחר הוא צריך, רוצה להתחתן, הוא צריך להתגייר?
2: לא.
0: למה? כי הוא יהודי, נכון? יהודי אפילו שחטא, ישראל שחטא, נקרא יהודי, אמת?
2: כן.
0: יפה. מה קורה עכשיו עם אישה שרוצה להתגרש מבעלה, שחי איתו כבר 25 שנה, והם פרודים. הוא עכשיו, היא נמצאת בנתניה, והוא נמצא עכשיו בירוחם. כמה זמן? כבר שנה. אבל מה, היום אחד הם מצטערים, מדברים בטלפון, אומרים, תשמע, אולי עשינו טעות. בוא נחזור. מה אתה אומר? הוא מסכים. ומה איתך? גם מסכימה. צריכים להתחתן?
2: כן.
0: לא, הם לא צריכים להתחתן. עדיין הם נשואים.
2: אוקיי.
0: הם פרודים סך הכל, לא התגרשו, אין גט. הבנת מה אני מתכוון?
2: כן.
0: יפה. מה שאני מתכוון ומה שאני חותר זה אותו דבר פה. Okay. התורה דיברה על נושא של ירושה. עכשיו, אני עכשיו לא... בוא נעשה קצת הפרדה בין דת לבין חוק לבין חיים. למה אני חותר למקום הזה? אני רוצה להסביר לך עכשיו, לא קשור עכשיו לדת. אם בן אדם הוא יהודי והוא מאמין בתורה, אז למה אתם הולכים לערכאות והולכים כל הנושא של הירושות? אז אפשר לומר, זה לא מאמין, זה כן מאמין. אני אין לי בעיה ללכת לדוגמה, לבית דין כמו שצריך. ובאמת הולכים, עושים דין תורה על כל הנושא הזה, ויש דין תורה ויש בתי דין, דרך אגב, של ירושות, צוואות, דיני ממונות, שהולכים לפי ההלכה של עם ישראל. ואמן לי, מאופן אישי שאני מכיר, מזה רואים רק ברכה. אל תערבב כל מיני נושאים כמו כל המיני החתרנים למיניהם שאוהבים רק ללבות אש. כי בסופו של דבר, גם אם זכית או מישהו אחר זכה בבית המשפט שהוא לא צדק, ושמה כל אחד לקח כביכול, גזל את אחיו או את משפחתו בירושה, ובנה לו את הקוטג' או את ה-9% עם הבריכה, שחייה, ובסופו של דבר הוא אומר, זכיתי, אתה חושב שזה יהיה לו לברכה? אני מודיע לך מראש, לא יהיה ברכה בזה.
2: ברור לי.
0: שנייה. אני עכשיו עוד לא עכשיו דן את המשפט שלך ולא אומר לך שום דבר, אני רק נותן לך מקור שבזכותך אתה מלמד את האחרים. וזה מאוד חשוב. אז אני יודע שיש בינינו עכשיו מתח דתיים, חרדים, שמאל ימין, שאני ברוך השם לא בדבר הזה ולא רוצה לשמוע מזה, אני נולדתי רק לאהבת ישראל. לא יודע מה זה, דברים אחרים. כל מי שמדבר איתי על מחלוקת, תתחפף ממני כמה שיותר מהר. כי אין אצלי את הדברים האלה. לא מכיר את זה בכלל. לא רוצה גם להכיר. לא נכנס לזה. יש לנו שם כל מיני דתיים או רבנים שהם יכנסו לסירחון הזה. זה לא מעניין אותי. עכשיו תקשיב, אני רואה אותך כרע, כאח, כבן אדם שאני רוצה לעזור לו. חוץ מזה אין לי שום מטרה. אז... אנחנו רוצים לדעת, עכשיו, הרי הייתה פה איזו סיבה למה אביך נתן רק לך ולא נתן להם. זה שהם לא דיברו, זה עדיין לא אומר שהם לא הילדים שלו. אתה מבין? אז הבנת מה אני מתכוון? ברור? יש נחלות, יש ירושות, יש צוואות. עכשיו, מצד שני, אני אגיד לך משהו. אני אישית. אתה יודע מה, אני לא מסוגל לקחת כסף שאני יודע שיש לי אחים ורק אני אקח את ההוגה. לא מסוגל. אני אישית לא מסוגל. גם אם לא דיברו האחים ביניהם, גם אם לא דיברו עם האבא, גם אם אני טיפלתי בו ואכלתי אותו. תגיד לי מה, אני צריך לקבל עכשיו אם אני אכלתי את אבא שלי וטיפלתי בו, אני צריך לקבל זה פרס? פרס זה משמיים.
2: נכון.
0: אני לא מבין, אז אני רוצה מה, אז בוא אני אשלם על כל דבר, אני אגיד כסף, כסף, כסף. הכל זה סביב הכסף. די, זה מגיל, נו באמת. איפה החסד שלך? איפה המצוות? אתה היית עם אבא בסדר, דאגת לו. זכית, זכית אצל בורא עולם. אז יהיה לך מזה ברכה. הילדים שלך גם יעשו... הרי מה אנחנו מתפללים כל הזמן? אל תעזבני, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. נכון או לא? שזה דבר מאוד מאוד כואב. אז אפשר להגיע פה לאיזה הסדר, כמו שצריך. לא אכפת לי אם תרצה, אני לא אומר. אני רק אומר... אני יכול לנווט אותך, להדריך אותך, מה, מו, מי. אפשר להגיע פה להסכם. אני לא הייתי לוקח, סליחה, אני אומר עכשיו את הדעה שלי, גם עם אבא שלי, נותן לי, הוא גם אמא שלי. לא רוצה עכשיו לספר לך משהו אישי שלי. אבל אתה יודע, אני מוותר על כבודי למען עם ישראל. אני, יש לי אח שאני מאוד אוהב אותו. ושאם היא נפטרה, הוא, סליחה שאני אומר, הוא חילוני. אח שלי, שאני אוהב אותו, אהבת נפש שלי. אתה יודע שאמי נפטרה, השאירה ירושה. קטנה, בית קטן, בנתניה. אמרתי לאחי יקר, אני לא רוצה לדעת שום דבר, אתה מנהל את כל העניינים, אני סומך עליך ב100%. 100% אני סומך עליך. תעשה הכל לבד, לא רוצה לדעת, בסופו של דבר, מה שמגיע, תיתן, הכל בסדר. אתה מבין, עד כדי כך אמונה. זה עניין של אהבה, זה עניין של הרגשה. אתה יודע מה? רק ברכה רואים מהדבר הזה. רק ברכה. התחכים, מה זה עושה לצער הנפטר? מה זה עושה לילדים? איזה צלקת זה נשאר, אין כבר משפחה, הרסנו את המשפחה, כל האחים, כל המשפחה, הכל נהרס. אף אחד לא יכול לבקר את אף אחד. שנאה בעיניים, אין בני דודים, אין משפחה. הדוד הכי טוב והאבא הכי טוב זה המחשב, הטלפון והטלוויזיה. אין משהו אחר. הבנת? אז גמרנו, אז הנה, יש חשיבה אחים שכולם מקפידים. אז יש פה משהו בדבר. אז למה לא להגיע פה לאיזה הסדר מסוים, אפילו שמגיע לך יותר?
2: אנחנו הגענו להסדר בנושא שבחצי של אבא שלי. למרות שהכל היה שוב, היה רשום עליי. הגענו להסדר בחלק של אבא שלי.
0: למה היה רשום עליך? תסביר לי.
2: קודם כל, אני לא יודע למה הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה לפני הרבה שנים.
0: אוקיי, למה?
2: אני לא
0: יודע. מה, אבא שונא את הילדים שלו?
2: אני חושב שהפוך.
0: מה, בן אדם מביא 7-8 ילדים שונאים כולם?
2: אני חושב שזה היה הפוך. אני חושב שהם פשוט לא אהבו אותו.
0: בסדר, לא אהבו אותו. אתה יודע למה? אתה יודע, גם עכשיו הילדים שלנו גם לא יכולים לאהוב אותנו. בוא אני אראה לך דוגמה פשוטה. אני עכשיו אתן לבן שלי משהו היום, מחר אני אגיד לו לא, לא, לא רוצה, לא בא לי, הוא לא יאהב אותי. ככה זה עם כולם. מישהו יכול עכשיו לקום ולהגיד זה לא נכון? בבקשה. זוכרים תמיד את הטוב, את הרע לא אוהבים, אף אחד לא אוהב. אבא, אני עוד מעט מתחתן, אתה יכול לעזור לי לחתונה? לא. למה לא? כי פיתרו אותי כרגע מעבודה ואין לי כסף. לא. אבא שלי, הזכירו את זה, אבא שלי לא עזר לי. אתה מבין? זה החיים! מה, אתה לא יודע את זה?
2: אני לא יודע, כי גם לי לא עזרו, ואני לא עזבתי.
0: אז לא עזרו, אז לא עזרו, אז בוא נתחיל להגיד שההורים שלנו יהיו דרק והם לא עזרו.
2: אז אני לא אמרתי אף פעם, אבל לא עזבתי גם לרגע.
0: לא, לדוגמה אני אומר לך, אני מכיר את כל הטענות והמענות האלה. אתה צריך להבין, כולנו צריכים להבין, שאף אחד לא חייב לאף אחד. עצם העובדה שאנחנו קמים כל יום, מה יתעונן אדם וחי? כל רגע שאתה קם, כל שנייה שאתה נושם, כל שנייה שאתה לא עם צינורות, זה חסד שעושים איתך מלמעלה. אז עכשיו כנראה, אומרים לך, אהובי היקר, אני אומר לך שיחה אישית, לבבית, כי אכפת לי ממך. לא בגלל שעכשיו באתי להיות שופט. אז יש את אלה לא התנהגו כראוי, אוקיי? נו, ראית מה קרה עם יוסף הצדיק, מה, מכרו אותו, נכון? לקחו את האח הזה.
2: זה בדיוק מה שאני עובר, סיפור.
0: יפה, אתה רואה, לא סתם אני אומר, לעבד נמכר יוסף.
2: בדיוק זה מה שאני עובר.
0: יפה מאוד, ואז זה נראה לך, אבל לא, הפוך על הפוך. תגיד לי, עכשיו אבא שלך נראה לך שהוא נמצא בקבר, הוא יכעס על זה שאתה תיתן משהו לאחים? לא. אתה צריך, לדעתי, לתת משהו,
2: אבל שוב, הם קיבלו מחלק של אבא שלי.
0: אוקיי, אז עכשיו לא נכנסתי למספרים. לא נכנסתי פה להיות כרגע שופט. אבל בוודאי שאפשר להגיע להסדר. כי לא סתם בן אדם מתלונן. יש משהו בגו. אתה מבין אותי? קשה לך להבין. אנחנו רוצים את כל ההוגה.
2: לא, זה לא בגלל זה.
0: אז מה הבעיה?
2: גם קשה כשאתה קטן לשמוע מילדים, זה לא ההורים שלי, זה ההורים האמצים שלי.
0: אם אנחנו נעזור לכל מה שהיינו קטנים, אם אנחנו נעזור לכל זה, לא נגיע. אם אנחנו נתחיל להגיד לעצמנו, מה היה פה ב-78 שנה, כמה טעויות. מדינה אחת, 78 שנה של טעויות, בלי סוף של טעויות. נו, בוא נחשוב על הטוב, איך משקמים. כל הזמן נחשוב על הרע. בוא נראה איך משקמים, איך עושים אנרגיה
2: טובה. אני כבר לא חושב על הרע, אני פשוט...
0: אוקיי, מה השאלתך? מה לעשות איתם?
2: אני רוצה לדעת מה, אם אתה רואה משהו, לאן זה...
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 46.
0: מם וב, תמתין.

0: אנחנו שווים, שווים אליך. ידידי אהוב, כן. אני ממש קיבלתי פה, אפשר להגיע פה להסדר עם חטב, זה לא עניין שבאים פה לעשוק, ואם תיתן אצבע, ירצו את כל היד, וגם אם תיתן, אז יגידו שלא נתת מספיק וכו'. אפשר להגיע פה להסדר מסוים, אני רואה את זה, ולדעתי גם כדאי, אבל שהכל יהיה כתוב. ולדעתי, ככה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, מאוד כדאי שיהיה פה התערבות רוחנית, טובה, שיהיה פה ברכה, בלי הקפדות. ויש פה משפחה, ואני חושב צריכים הפוך, זה דווקא ייתן סוג של גישור ביניכם. ואתה יודע, מם וב זה הספרה 10. 10 זה אותיות עושר. מם זה 4, וב זה 6, ביחד זה 10. זה אותיות עושר. אז או שאתה בן אדם נהיה 10, שזה אותיות עושר, או שנהיה חלילה באותם מילים רשע. רשין ועין זה אותם אותיות, אותם צירופים. ולפעמים אנחנו רואים שבן אדם מתבלבל פה בעולם. עכשיו יש לנו עין, שין ורש, שזה 10. אביך מתחיל בעין, שין או רש?
1: כן, באחד מהם, כן.
0: יפה מאוד. תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 72.
0: אם יש לך 1,000 שקלים בכיס ואתה נותן 100 שקל לצדקה, כמה נשאר לך?
1: 62.
0: אם יש לך 1,000 שקל בכיס ואתה נותן 100 שקל, 1,000.
1: 900.
0: יפה, 900, נכון? זה מה שכולם חושבים, אתה מבין? נשאר לך 100. למה 100? 900 מתבזבז בעולם. על כל מיני דברים. מה רשמו לך בשמיים? כמה נתת? מה זה משנה כמה אתה מרוויח בברוטו? מה נשאר לך בסוף? זה מה שמעניין, בסופו של דבר. אתה מבין? הוא אומר לך, אני עושה מחזור בשנה כך וכך. וואי, זה מחזור. אבל המחזור הוא בלי הורדת העובדים, בלי הסחירות, בלי מס הכנסה, בלי ביטוח לאומי, בלי רואי חשבון, בלי מיסים, בלי שום דבר, בלי רופא שיניים, בלי דלק, בלי הוצאות רכב, ביטוח. ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קרן פנסיה. מה נשאר בסוף? תגיד לי, מה נשאר בסוף? מה נשאר איתנו בסוף? מה זה מעניין אותי מי צודק? אין בן אדם שיקח סיכה מהעולם הזה. תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו. סיכה מהעולם הזה, יש מישהו שיקח. דולר ייקח מישהו. תראה מה קורה בתקופה שלנו. אנשים צעירים, מתאבדים, נרצחים, בין 32, בין 24, בין 52, בין 46. ולנו כל יום נותנים חיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אני לא אמרתי שתהיה פרייר, לא אמרתי שתוותר. לא אמרתי את זה. מגיע לך. אבל יש דבר שנקרא לפנים משורת הדין. ואנחנו צריכים להתנהג לפנים משורת הדין.
1: אני התנהגתי ככה.
0: אני יודע, אז תתנהג עוד. חסד.
1: איך?
0: גם חסד. אתה בעזרת השם, אתה תתקשר אליי בשיחה פרטית.
1: הגיעו לי משפטים בלי סוף. בלי סוף, על כלום, על שום דבר. הדברים לא קשורים גם.
0: זה לא קשורים. אז אפשר לפתור את זה, אפשר לפתור את זה עם גישור, אפשר לפתור את זה עם גישור, אתה דבר איתי במהלך השבוע, נעזור לך ואני אנחה אותך. פשוט זמננו תם, מעוטטים לי פה. אז אני מברך אותך, יהיה פה איזה משהו טוב. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, ניסן כהן מנווט את התוכנית. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברכה והצלחה ממני אפרים בן צבי.

איתה לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, בעוד תוכנית מרתקת מעניינת, יחד עם כל המאזינים הנפלאים.

0: את ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, משה בן לולו על הדיגיטל, וניסן כהן מנווט את תוכניתנו. אז לפני שאנחנו נפתח כבר למאזינים הראשונים שלפנינו, נאמר לכם מספר הודעות חשובות. א', שוב אני חוזר, אם יש בית כנסת או פנימייה או מקום שזקוק לספר תורה, אנחנו מעוניינים לתרום ספר תורה למקום שבאמת זקוקים לו, ספר תורה בנוסח הארי הקדוש, שזה גם טוב לאשכנזים וגם טוב לספרדים, ספר מהודר, טוב, מיוחד, אז תוכלו כמובן לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, תוכלו כמובן לטלפן אלינו במהלך השבוע, לתת פרטים, וניצור איתכם כמובן קשר למצווה המיוחדת. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס נמרולוגיה קבלית יחד איתי, מכל נקודה שבעולם, באונליין, יחד איתי, ללמוד את סודות הנמרולוגיה הקבלית צופנת פענח, שבו תקבלו כלים מופלאים, מיוחדים, דברים שלא שמעת אוזן, עד כדי כך, אתן לכם כלים מאוד מיוחדים, דברים ממש מאלפים ומיוחדים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717, להירשם לקורס המיוחד, קורס צופנת פענח נמרולוגיה קבלית. זה רק הטלפון בלבד לנמרולוגיה הקבלית, ב-053-3717. עוד דבר מאוד חשוב, לפי חוכמת הקבלה, כ-40 יום מיוטט באב, אנחנו זוכים לעשות, כדאי, אני ממליץ, לעשות התרת נדרים וקללות. שזה דבר מאוד מאוד גדול, לעשות התרת נדרים וקללות. עושים את זה בפני שלושה, יש כאלה נוהגים אפילו, אפשר לעשות את זה דרך אגב, בפני שלושה אנשים, בבית כנסת, רצוי, זה יכול להיות כל בוקר, זה יכול להיות במנחה, לבקש משלושה אנשים, ולומר התרת נדרים וקללות. יש כאלה שכמובן מתחילים כבר ביוטט באב, אחר כך עושים את זה בערב ראש חודש אלול, אחר כך בערב ראש שנה, ואחר כך בערב יום הכיפורים. זאת אומרת שיש לנו ארבעה מועדים שאנחנו כמובן עושים את הדבר הזה, שזה דבר מאוד מאוד גדול לעשות את הדבר הזה, מביא ברכה. ואני אדבר על זה בהמשך, על החשיבות המיוחדת של התרת נדרים וקללות. זה דבר מאוד מאוד גדול ככה לקבל את האנרגיה הטובה, המיוחדת בנושא הזה, וכמובן. טוב, אז רבותיי, אנחנו כבר נצא לדרך. אנחנו ברשותכם נעבור כבר למאזינים שלפנינו, ולומר לך, שלום וברכה לך ליטל.
1: שלום וברכה.
0: תאריך לידה בבקשה.
1: 18/4/82.
0: בבקשה.
1: אני רוצה לשאול לגבי כישוף שנעשה לי לפני 24 שנים עם בחור שהיינו אמורים להתחתן, וההורים שלי מאוד התנגדו. זה היה פרשייה מאוד מתמשכת, הוא לא הסכים לקבל את זה. גם אחרי שהתחתנתי, וניסיתי כל מיני פעולות וזה פשוט לא עוזר.
0: מה את מרגישה?
1: זה התחיל לי בסחרחורות מאוד חזקות, תחושות עילפון, דיכאון, חרדה, ובמשך החיים אני רואה שזה בעצם גם, אני מרגישה חוסר הצלחה, מחסומים, גם בזוגיות, גם בפרנסה, גם בשמחה. קראו לי כל מיני דברים הזויים, כאילו גניבות, פריצות, לא שיש לי כסף, כאילו, בדירת המידה, או כל מיני דברים.
0: אני מבין אותך. כן. תראי, האמת שהסימנים שאת מדברת עליהם, זה סימנים שלא חייב שיהיה כישוף, אבל ברור שזה חלק מהסימנים שיתכן מאוד. עכשיו אנחנו יודעים שהתורה לא תהיה מוחלפת, ואם לא היה כישופים גם בדור שלנו, אז לא תחיה כל מחשפה, היינו פשוט מנתקים את המצווה הזאת.

0: התשובה הזאת כמובן היא ממעמד הר סיני, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את כל התורה, וזה אחד מתרי"ג מצוות, אוקיי? ויש הרבה גם דברים הלכתיים שקשורים לדוגמה לכישוף. אני כבר לא מדבר על מיסטיקה, לא מדבר על קבלה. אנשים לא רוצים לדבר על הדברים האלה מכמה וכמה סיבות. א', לא רוצים להכניס את האנשים ללחץ. ב', הם רוצים להתעסק רק עם התורה, רק עם הטוב של התורה, ולא עם הדברים הרעים. כי הם אומרים, תעשה טוב, יהיה טוב. יש בזה מן הצדק. אבל זה לא אומר שאין את הדבר הזה. ועובדה היא שהתחלתי את השיחה שלנו עם התרת נדרים והכללות. וגם בהתרת נדרים וכללות, זה חלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה שאנחנו הרי מציינים ועושים את זה. אחד מהמנהגים המרגשים והמשמעותיים ביותר במסורת היהודית, במיוחד בתקופת ימי הרחמים והסליחות וערב השנה וערב יום הכיפורים, אנחנו יודעים שבמחשבה היהודית למילים יש כוח מאוד חזק, ומילה שנאמרת זה לא איזה סתם אוויר, היא בורית מציאות. כאשר אדם נודר אפילו נדר, מנסח איזו החלטה שהוא מקבל עליו התחייבות, או חלילה מבטא כללה וביטויים שליליים, ברגע של כעס, הרבה פעמים זה קורה, המילים הללו יוצרות רושם רוחני, לא יעזור כלום. ועובדה היא שכתוב בפירוש גם בתורה, אחד מהדברים זה לא לקלל. ואנחנו רואים שלמילים יש להם כוח, והסגולה הרוחנית שאנחנו אומרים גם התרת נדרים וכללות, זה פתיחת צינורות השפע. כאשר אדם מתיר את חסמי העבר שלו, הוא משחרר את נקרא לזה הפקקים הרוחניים שמעגבים את השפע, אם זה ברפואה, אם זה פרנסה, אם זה בזיווג, יש כתרוגים, הדיבור השלילי או הבטחות שלא קוימו, אז הם משמשים מין סוג של חומר לכתרוג בשמיים. אז בגלל זה אנחנו עושים גם את ההתרה. ההתרה מבטלת את כל תוקפם ומגן על האדם מן הדין. עכשיו, לאחר שעושים את זה, יש התחדשות, נקיות הנפש. המעמד הזה הוא מעניק לאדם סוג של תחושה עמוקה של סליחה עצמית והזדמנות להתחיל מחדש, מבלי משקעי העבר שיחבידו על הנפש של האדם. מבינה? ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים כמה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההתרת נדרים וכללות. אני מוסיף את המילה וכללות, כי יש נוסח מיוחד גם לכללות. וזה דבר מאוד מאוד גדול.
1: זה לא מה שעושים אני... בעצם כל ראש השנה וכיפור?
0: נכון, אני אמרתי שגם ב-י"ט באב עושים את זה. עושים את זה בערב ראש חודש אלול, אוקיי? Okay. וערב ראש השנה, כן? Okay. וערב יום הכיפורים עושים את זה, אוקיי? אפשר לעשות את זה, דרך אגב, סליחה, אפשר לעשות את זה כל השנה, כן? מנהג בית אל, עושים את זה כל יום חמישי בערב וביום שישי בבוקר, דרך אגב. מנהג בית אל. מה זה מנהג בית אל? יש שיבת בית אל בירושלים. בית אל זה מיוחס לרשש הקדוש, רבי שר שלום שר אבי, שהוא היה גלגולו של הארי הקדוש. יש ישיבת בית אל בבני ברק, של הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב ניסים פרץ, זצ"ל, שאני הכרתי אותו באופן אישי, וכמובן, למדתי משורותיו, לא בפנים אל פנים, אבל את שיעוריו ראיתי שומע, וכמובן יש את בית אל בירושלים, גם ליד הכותל המערבי. זאת אומרת שאנחנו יודעים, מנהג בית אל, מנהג גם המקובלים, מדי יום חמישי, יום שישי, לומר את התרת נדרים וכללות. והרבה גם מהחסידות עושים את זה דרך אגב, כי הם הולכים על פי הארי הקדוש. יוצא מפה שזה דברים שבוודאי ובוודאי יש להם כמובן כל מיני לבטל מעלינו, אנחנו רואים כל נדרים, שבועות, חרמות, כל מערה, כל כללה, כל נזיפה, כל נידוי. אני עכשיו מצטט לך את מה שכתוב, אם אנחנו יהודים ואנחנו קוראים דברים, אז רגע, אנחנו מאמינים או לא מאמינים? אם לא מאמינים, אז בוא נמחק את זה. אם מאמינים, אנחנו אומרים את זה. ואז אנחנו אומרים, נידוי, הקפדה, שקיללתי את עצמי, או קיללתי את האחרים, או שקיללוני אחרים, בין במזיד, בין בשוגג, בין בהקיץ, בין בחלום. מבינה? אנחנו אומרים את כל הדברים הללו. גם אומרים גם תפילה מיוחדת, דרך אגב, על פי הרשש, של נושא של כישופים, שאומרים את זה גם בראש השנה וביום הכיפורים. מעניין, מעניין למה. יוצא מפה שיש דברים בגו, ואלה שאומרים, אני לא מאמין, או סקפטי, וחרטוטים, הם יכולים להמשיך, זה בסדר, הכל טוב. אבל בן אדם צריך לעשות ניקיון. ניקיון, וזה דבר גדול. עכשיו, לגבייך, אני לא אמרתי שיש. יכול להיות שמה שאת חובה, זה עדיין לא אומר שיש כישוף, אוקיי? יש בדיקות של כישוף, אני לא רוצה להיכנס, אבל בדרך כלל, שאני אומר איזה משהו, אני אוהב להביא לזה גם מקור. ויש הרבה מקורות בספרי הקודש בנושא הזה. אחד מהדברים שנשמע אולי קצת פרימיטיבי, נשמע אולי משהו שלא קשור למאה שלנו, כי אנחנו כבר בעידן הבינה המלאכותית, ולא ייתכן דברים כאלה של פעם, אבל תתפלו לשמוע שהתנאים הקדושים ידעו הרבה דברים יותר טוב מאיתנו. הם כבר צפו וראו הרבה דברים, כמה שאנחנו נתקדם, הפוך בה, דהפוך בה, דחול הבא. אבל לא ניכנס לנקודה הזאת. אני רוצה לומר לך משהו. לדוגמה, זה כתוב בכתבי הקודש, גם בספר רפאל המלאך, ובעוד ספרים, שאדם לדוגמה ילך לקן של נמלים, יעמוד בקן של הנמלים, לא ידרך עליהם, לא יצייר אותם, אסור לצייר שום בריאה בעולם, אבל ילך איפה שיש קן של נמלים, שראוי שבעצם הנמלים יעלו עליו, אוקיי? ברור? כן. מובן לך עד לפה?
1: כן.
0: יפה. אם הנמלים עולות עליו, זה סימן, שמה?
1: כן.
0: שאין לו כישוף. ואם יש לו כישוף, אז הנמלים בורחות ממנו. ברור, לא יעלו עליו. כי למה? כי מטבע הדברים, כל אחד מבין פה בשידור, שלא ייתכן שאתה תעמוד בתוך קן של נמלים, ותשים את הרגליים שלך, והם לא יעלו עליך. לא ייתכן דבר כזה. ברור?
1: נגד ההיגיון, כן.
0: יפה, נגד ההיגיון, יפה. יפה מאוד. אז ברור וידוע, שזה אחד מהסימנים, שחזל הקדושים מדברים על זה. אז את יכולה לשאול הרבה שאלות ותהיות. למה דווקא נמלים? מי אמר? איך אמר? זה צריך ללמוד. זה כמו שאת לא שואלת את הרופא שנותן לך מוקסיפן, ממה זה מיוצר? לא שמעתי אישה שאומרים לה, יש לה וירוס בגרון, יש לך סטרפטוקוסקוס בתוך הגרון, אני קורא לזה כך. לא שמעתי אף בן אדם ששואל את הרופא, תראה לי ממה זה עשוי ואיפה זה מיוצר, אם זה בכל מיני מעבדות למיניהם, כן? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שיש פה, לא סתם חזן אמרו דווקא נמלים, ולא אמרו ארנבות, ולא אף... ידעו בדיוק לכל דבר ודבר. מספר בין 1 ל-72.
1: 72.
0: תמתיני.

0: אנחנו פה חוזרים אלייך, ואני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חזק. שאנחנו אפילו מסתכלים בספרים האחרונים, גם בתקופת החפץ חיים, שהיה דיבוקים, וגם ברבי יהודה פתיה, שהיה כישופים, וגם בתקופתנו יש את הדברים האלה. רק מה, יש אנשים, רבני הטיק טוק למיניהם, שלקחו את זה לעשות מזה כסף ומסחרה, והם לא יודעים לא מימינם ולא משמאלם רובם. לא כולם, רובם. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, אבל ודאי שזה קיים הדברים האלה. טוב, לאחר בדיקה מעמיקה שאני בדקתי, ממש כמו שצריך, אין לך שום כישוף, אבל יש עין רעה חזקה. עין רעה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שאת לא מתאהבת. וגם אם את מכירה איזה מישהו, אז זה יש קשירה. דרך אגב, התלמיד של הארי, שנפטר בגיל 65, והוא כתב על ידי, באמצעות בנו שמואל, רבי חיים ויטל, המערכו הקדוש, הוא בעצמו שהתחתן, הוא בעצמו, שלמד את כל חוכמת הקבלה ב-18 חודשים, היה לו קשירת חתנים. זאת אומרת שיש את הדברים האלה, וזה לא היה, זה לא היה לפני אלפי שנים. אני כבר לא מדבר על שאול ודוד, שהיה ברוח רעה, אני לא מדבר על מגלת האוב, אני לא מדבר שיש ציווי מהתורה, עד העצם היום הזה, ידעוני, לא לגשת לידעוני, מגלה אוב, ומנחש, וכל מיני דברים כאלה, שגם את זה צריך לבאר, ודורש אל המתים. זאת אומרת שאנחנו רואים גם בתקופתנו, התורה לא תהיה מוחלפת, מה שהיה אז זה מה שהיה היום. משה, ראשי תיבות, מה שהיה או מה שיהיה. אז יוצא שכן, יש לך סוג של חסימה. אז עכשיו, בגלל שאנחנו בתקופה הזאת, צריכים לעשות התרת נדרים וכללות, כמו שצריך, לתת צדקה, ותקריא בבקשה את לחש אחידה במשך 13 ימים, ותזכירי את השם שלך ושם האימא. דבר נוסף שטוב, מאוד מאוד חשוב, זה לקחת נטלה, ופשוט לעשות נטילת ידיים 40 פעם לסירוגין. אני עכשיו לא אכניס אותך לכוונות של הארי, אבל עצם העובדה 40 יש כוח של ביטול. כי 40 זה 40 שאה, 40 זה בינה, יש בזה הרבה סודות, 40 במספר קטן זה שם הוויה ברוך הוא, ועוד כהנה וכהנה, ברור? אז תעשי את הדבר הזה במשך 13 ימים, בדיוק מתי שאת קוראת את התפילה לחש אחידה, ותברוכי ותיכנסי בעזרת השם למקום טוב, ובסייעת הדשמיה, תעשי טוב, יהיה לך טוב. ברכה והצלחה.
1: נדלת תמיד לעשות טוב. אפשר לשאול שאלה נוספת?
0: בקצרה.
1: בקצרה על הבת שלי, אפרת, הבכורה. היא בת 23 וחצי, ורק מדברים איתה על עניין של שידוכים, היא נכנסת ממש לאנטי, לא רוצה להגיד היסטריה, אבל ממש לחץ, והיא גם לא עובדת, אין לה חברות, היא מנותקת, אני לא יודעת כאילו איך לגשת אליה.
0: אז זה דבר שהוא מורכב, תשוחחי איתנו במהלך השבוע, ונבדוק לעומק. פשוט יש לנו הרבה אנשים על הקו. ברכה והצלחה.
1: תודה.
0: כל טוב. שלום, ינאי.
2: שלום, כבוד הרב. שלום, שלום.
0: בשורות טובות, אמן.
2: שיהיה בריא.
0: גם אתם. תאריך לידה.
2: 10/10/87.
0: בבקשה, אני איתך.
2: הפן שלי בגיל 38.
0: כן.
2: חי בתל אביב, ו הקטע הזה של החתונה, אנחנו מנדנדים לו, והוא מתחמק, ויש לו עכשיו חברה 4 שנים, צעירה ממנו, בת 25-26. לפני כן הייתה לו חברה 9 שנים, שהם גילו אצל מייעצת זוגית שהם לא מתאימים, אז הם נפרדו אחרי 9 שנים. הוא מרגיש שהוא חסום מכל הכיוונים, גם מבחינת פרנסה, גם מבחינת, יש לו פחד ורעד מהקטע הזה של החתונה, ואנחנו עובדי עצות, אני ורעייתי.
0: זאת אומרת, יש לו חרדות מבחינת, קודם כל זה דבר שהוא נפוץ בתקופה האחרונה, שהרבה אנשים לא יכולים להתמודד בעקבות החיים, אלא הם את העמל שלנו שהיה פעם. מצד שני יש להם דעה, דעת, דעת גדולה, דעת רחבה, אבל את העמל, ואתה יודע שכתוב בפירוש, ותהיו עמלים, אדם לעמל יולד, והנושא של העמל, אם אנחנו מסתכלים, זה בעצם לא רק חייב להיות יגיע כפיים. זה מדובר על חריצות, לא על הצלנות. אנחנו היום בדור של הכל, בינה מלאכותית, וזה הולך והולך, ואתה יודע, יתגבר ויתגבר עד כדי כך, שנושא של עמל, זה יהיה מאוד מאוד קשה. וכתוב בפירוש, תהיו עמלים, תהיו עמלים בתורה, אדם לעמל יולד וכו' וכו'. זאת אומרת, העמל זה הדבר הגדול ביותר. אותו דבר גם, תורה שאין עמה מלאכה, סופה גוררת אבון. זאת אומרת, תורה ועבודה, כן? ומלאכה. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים הם נהיים מפוחדים. רוב המכה האנושה שיש לנו היום בדור הזה, שמצד אחד זה טוב אבל לא טוב, זה במקום הראשון, אנחנו יודעים, זה הטלפון הסלולרי, במקום השני זה המחשב, במקום השלישי זה הטלוויזיה והתקשורת. אז הטלפון והמחשב זה כל היצירה המיוחדת שרובה יש ברע, אבל יש בה גם דברים טובים, זה תלוי איפה האדם, באיזה מסלול הוא הולך. וזה דבר מאוד. ועכשיו מכניסים אותנו ללופים חדשים, א', בשביל מה להתחתן? בוא נתחיל עם השאלה הזאת. בשביל מה להתחתן? נכון, בשביל מה? אתה יכול לתת לי סיבה למה להתחתן? לא תשובה דתית, תשובה רע, לא דתית.
2: נסיים.
0: מה?
2: תמשיך את המורשת, תמשיך.
0: ואלה שלדוגמה התחתנו ולא הביאו ילדים, מה איתם? לא יכלו, הלסו את כל הטיפולים, מה איתם?
2: כן, אבל יש הדוגמה מההורים שלו, שהם מגיל 15 ביחד.
0: בסדר, אז מה זה קורה?
2: לא יודע, יש דוגמאות חיוביות.
0: אבא שלי מורה נהיגה, אני לא רציתי להיות מורה נהיגה, מה לעשות? אז מה זה אומר? אמר לי, בוא תנהל את הבית ספר. אז מה אני אעשה שהוא מורה נהיגה? אז אני הלכתי לכיוון בתהילים, הוא ינהגם, הוא מרחמם. אתה מבין? זה הנהיגה. אז מה זה קשור? אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם נזכיר. מה זה קשור עכשיו לדברים מה שאתה? אתה חושב שמה שאתה זה מה שיצא? אנחנו צריכים להבין שהילדים זה רק פיקדון. אם זה קשה לומר את זה, אבל זה רק פיקדון. נתנו לנו להיות שליחים להביא את הילדים.
2: זה משהו חשוב, רגע, לפני כן.
0: כן.
2: כשהוא היה בכיתה י"ב ובמשך הצבא, הייתה לו חברה גם כן, זה 6 שנים מהתיכון, מהבית ספר.
0: אוקיי.
2: ונפרדו בסערה. ואני שמעתי בזמנו, אבל עכשיו אני נוכח לדעת שבאמת, שהיא לקחה את התמונה שלו, עשתה לו איזה...
0: אוקיי, לא ייתכן, יודע. ייתכן, יש דבר כזה.
2: לכמה...
0: ייתכן. עזוב אותי עכשיו, עזוב אותי מכל אלה, מאלה. אני לא רוצה לדבר על אף אחד. עזוב, נכון, בוא נתרכז נכון, בינינו. נכון. מה אני צריך עכשיו? הוא הלך להוא, הוא הלך לרב ההוא, הוא הלך למתקשרת ההיא. עזוב אותנו, בוא נדבר עכשיו איך לפתור לו את הבעיה, זה יותר חשוב. כל הטיפולים האלה, זה היום, אתה יודע, זה הבל וריק. תקשיב, עכשיו מה שאני רוצה לומר לך זה איך כיצד לעזור לבנך, זה יותר חשוב.
2: כן.
0: וזה הדבר הכי חשוב. עכשיו תשמע, יש בו כל מיני הדברים, שאתה יודע, בכל זאת, אני חושב, מאחורי שהשתחררתי מהצבא, לא יודע למה, הקדוש ברוך הוא, יש לו את החשבונות שלו, הוא שם אותי כנראה, נותן הרצאות, זה מזכה את הרבים. אני כבר בגיל 21, כבר זכיתי ללכת לכל מיני מקומות וגם לשמוע כל מיני בעיות. אתה יודע מה זה מגיל 21? יפה, עכשיו למה אני מספר לך את הדבר הזה? אז כל כך הרבה שמעתי סיפורים בחיים, לדוגמה, אדם שהיה לו אהבה נכזבת, אוקיי? אני צריך לכתוב ספר דרך אגב, אני אעזר אולי בבינה, או לקחת את כל התוכניות ולתמלל אותם לכל השיחות המאלפות במשך כל כך של האנשים. אז אחד מהדברים המעניינים שיש פה, זה משהו מרתק, שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, הייתה לו אהבה נכזבת, הייתה לו אהבה נכזבת, כאובה, עמד להתחתן, ביטלו את האירוסין, נתינת הטבעת, אז יש כל מיני סיפורים, כל מיני גרסאות. אתה מבין שהרבה פעמים הגרסאות חוזרות על עצמם, אבל יש גם סיפורים פתאום יוצאי דופן. ואחד מהדברים, לא, פתאום הוא עזב את האישה, הוא מחר... מה זה?
2: אצלו זה לא היה, לא
0: טבעת,
2: לא.
0: לא, לא, כן, כן, אני מבין. אבל מה זה משנה? אז בלי טבעת, הייתה אהבה מסוימת. ואז מאז הוא נתקע, אתה מבין? הוא לא הלך לכיוונים. ואז הוא כל החיים שלו חי בסוג של רגעי אשמה, ופחד וחרדה שזה יקרה לו עוד פעם. כי בדרך כלל, כשאדם קורא לו פעם ראשונה, הוא אומר זה יקרה פעם שנייה. אתה מבין? ואז הוא פוחד ונכנס ללופ כזה. ואז גם יש כל מיני חוכמות שנכנסים לאדם, למה להתחתן, למה להביא ילדים, זה עול, זה פרנסה, זה כסף. וככל שאנחנו מתבגרים יותר, אני רופאה בת 35, הנה בזבזתי את החיים שלי על הקריירה, מצוין, הכל טוב ויפה. בסוף שמו אותי בכיפת חלב, חשבתי שהייתי, אני אהיה מנתחת בחירה. בסופו של דבר אני מרוויחה בקושי 10,000 שקלים נטו, ועשיתי ועשיתי, ובסוף גם נשארתי עם קריירה, לא שאני אומר על טיפת חלב, חס ושלום, הבנת מה אני מתכוון. היא ציפתה לגדולות, בסופו של דבר, היא גם היום, שהיא הולכת להיפגש עם מישהו, וואו, כמה חקירות, כמה דברים. נהיה כבר, אתה יודע, נהיינו כולנו חוכמולוגים, מאינטרסים אישיים. נהיה פה אחד, בלגן אחד גדול, תבין, התמימות נעלמה. אז אנחנו כבר, נהיינו כבר אלוקים, אנחנו כבר עושים את החשבונות. אתה יודע, את הסיפור של ישעיה וחזקיה, שהוא סיפר לו, תשמע, למה אתה לא מביא ילדים, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר לו, תראה, אני רואה, ברוח הקודש יצא מני ילדים פושעים. מספר לך את זה בקצרה. אז הוא אמר לו, מה, אתה עושה חשבונות שמיים? אני לא מתרגם לך את זה מהארמית. אבל אני אומר לך, מה, אתה עושה חשבונות שמיים? אתה מצווה לעשות פריה ורבייה, אם אתה אדם מאמין. עכשיו, מה אכפת לך? אני ישב עכשיו ושאל אותך שאלה מאוד קשה. ולא כדאי לך להיכנס לתוך הפה שלי. למה אני אומר לפה שלי? כי אם אני אשאל אותך ואת כל המאזינים שאלה מאוד מאוד קשה, אז הם יהיו פעורי פה. אתה רוצה לשמוע שאלה?
2: אני קשה לא.
0: לא, קשה בשביל, רק בשביל הסיפור של החיים, אני מתכוון. לא בשביל להכשיל אותך. לסיפור, להתחזק בחיים. אלא, תשמע טוב, בחורה מתקשרת אליי לפני 20 שנה. כל החיים מתפללת על שידוך, על זיווג, על פה ועל שם, ועל שם ועל פה. מגיעה לגיל 40, הקפאת ביציות, וכו' וכו' וכו', כבר לא יודעת מה לעשות, תרומת זרע, שיגעו אותה הרופאים, אין פונדקאית, בוא ניסע ובוא נטוס, בוא נשלם, וכו'. ואין, ולא מצליחה. גם אין זיווג, כי היא התייאשה מנושא של הזיווג. אבל מה קורה? יום אחד, בגיל 42, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו התחתנה. מזל טוב, התחתנה, יפה. אבל אחרי שנה בעלה נפטר. תגיד, היה שווה את כל התפילות האלה ואת כל הלהתחתן הזה?
2: כבר בידי שמיים.
0: יפה מאוד. אז יש שאלות לפעמים קשות, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים רק עם תפילה.
2: רציתי להזכיר לך רק שהוא שומר מצוות, הוא מניח תפילים כל בוקר, הוא...
0: אשרב, אשרב. אז על אחת כמה וכמה, שאם הוא שומר תורה ומצוות, אז כנראה שהוא צריך לעבוד על מידת הביטחון והאמונה יותר. אתה מבין? עוד יותר. האדם שהוא מוסרי כביכול עם תורה ומצוות, אז הוא צריך לתת קודם כל לראות את מומי עצמו, לא את מומי האחרים. הבנת? כל הפוסל במומו פוסל. אז הוא צריך קודם כל לתקן את עצמו בתפילה ובדברים כאלה. אתה מבין? מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 35.
0: תמתין.

0: טוב, אנחנו שווים אליך. תגיד לי, הוא הילד הקטן שלך?
1: הוא הילד הקטן שלי, כן.
0: יפה, יפה. אתה מבין, זה הקטן גדול יהיה. אדם נפלא, אדם יקר. אדם יקר, יהיה זיווג במזלו. דווקא הוא נכנס לשנה של זוגיות. תגיד לו ממני באופן אישי, שהשנה, בעזרת השם, ייתן את כל הכוח, ייצא לעולם, ייפגש. וילד נפלא, ילד טוב. ילד עדין, פשוט אנחנו נמצאים בים סוער, ואנשים פוחדים להיכנס לתוך הים הזה. לפעמים הגלים הם כל כך סוערים, עד כדי כך שהם פשוט מסתערים על כל מבני אדם שהנפש שלהם מצד מסוימת עדינה ורכה, וזה הוא. אתה מבין? והוא ילד שכולו מלא אור, מלא טוב.
1: ממש ככה.
0: ולפעמים, כן, רואים עליו, בניתוח, גם אני רואה, הנמרולוגי שלו, דרך אגב, בחוכמת הקבלה, רואים שהוא כולו טוב, הוא כולו טוב. באמת. והוא מאוד פגיע, מאוד רגיש. מאוד רגיש. צריך מאוד להיזהר איתו במילים. מילה אחת, הוא יכול פשוט להפנים את עצמו, לשתוק.
1: נכון.
0: במשך הרבה הרבה זמן.
1: אמת, כבוד הרבה, אמת.
0: ילד ממש טוב, אני כן רואה זיווג במזלו. ותגיד לו ממני.
1: יש לו זיווג, יש לו חברה, אבל...
0: יופי, יופי, יופי.
1: חברה שממש על רמה, בחברה...
0: אני אומר לך, יש לו זיווג טוב, אני אומר לך. והוא צריך את הדחיפה. אם ירצה לדבר איתי בשמחה רבה, בכל מקרה, אתה עכשיו, בגלל שאנחנו עכשיו נכנסים עוד אוטוטו בפתחו, אתה יודע, של עוד מעט, אנחנו כולה חודש וחצי לקראת ראש השנה.
1: חודש אלול.
0: בטח, ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול. הנותן בים דרך, עניין של זיווגו של האדם. יש ספר ליקוטי תפילות, בתפילה ממהי, בחלק השני, תקרא את זה בעבורו במשך 13 ימים.
2: אני אקרא עבורו.
0: אם הוא יכול לקרוא, מצוין, ויזכיר את השם שלו.
2: ממהי.
0: ליקוטי תפילות.
2: ליקוטי?
0: תפילות. כתב את זה רבי נתן מברסלב, כן, ליקוטי תפילות, בדיוק. ליקוטי תפילות. בספר ליקוטי תפילות יש חלק א' ויש חלק ב'. בחלק השני, בתפילה ממהי, שיקרא את זה, ממהי, כן. מה השם שואל מאמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ממהי, אוקיי? שיקרא את זה 13 ימים, ומתי שהוא מגיע למילים פלוני בן פלונית, שיאמר את השם שלו ושם האמא, בסדר? האמא מתחילה באות א' י' או מ'. אתה איתנו?
2: כן, כן, ביוד אני אומר.
0: יפה, מצוין, תבורכו, יהיה בשורות טובות, כל טוב.
2: בשורות טובות, אשריך, תהיה בריא, צדיק, תהיה בריא, תודה רבה לך.
0: צדיק השם.
2: תודה.
0: אסתר, שלום לך.
3: שלום.
0: וברכה.
3: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
3: מרגשת.
0: הכל בסדר, הכל
3: טוב. שומעת את הרב חלש.
0: כן, אני אדבר חזק.
3: יופי.
0: אולי ישיר שיר לאשתי. Save your love, my darling. Save your love. כן, בבקשה, אני איתך. תאריך לדע.
3: כן, אז אני מתקשרת בנושא של פרנסה, דווקא גם אצלי וגם אצל בעלי. ברוך השם, אנחנו בית שומר מצוות, חזרנו בתשובה לפני משהו כמו 5 שנים.
0: כן.
3: אוהבים מאוד את החיים האלה, אוהבים את השם יתברך, אבל אין לנו את המשפט הזה שאומרים, על מי מנוחות תנעלני, אין על מי מנוחות. אצלי זה אותו דבר בפרנסה, ואצל בעלי זה ממש כאילו, פשוט כואב לי ממש לראות אותו ככה. ואמרתי, אולי הרב יוכל לכוון אותה.
0: איזה מנוחה? מה, מחפשת מנוחה? מנוחה בשמחה.
3: לא, לא מנוחה, אין בעיה לעבוד, אבל כשעובדים...
0: יש מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה גם. יש כל מיני סוגים של מנוחות.
3: כן, ברור, לא, הכוונה על מי מנוחות. זאת אומרת,
0: על מי. מי מנוחים.
3: על מי מנוחות תנעלני. זה
0: מה ש... יפה, תנעלני. יפה, יפה.
3: ואמרתי, אולי הרב יכול לחבר.
0: אבל שמה, במזמור הזה, חב ג', מזמור לדוד, כתוב, ושבתי בבית השם לאורך ימים.
3: נכון.
0: נכון?
3: נכון מאוד.
0: לא ושבתי, אלא ושבתי בבית השם לאורך ימים. אז שמה אנחנו צריכים לדעת, שככל שאנחנו באמת... נתחזק בנושא הזה, אז יהיה טוב יותר. מה אבל הבעיה הספציפית? תסבירי לי.
3: אני אדבר עליי ואחר כך על בעלי.
0: בבקשה.
3: לפי הבעיה הספציפית זה שאין שום ודאות. אני מתאמצת מאוד. אני כבר הגעתי למצב שאני בסוג של, זהו, עצבות, למרות שאסור. אני באמת משתדלת, אבל אין לי כבר כוחות. אני עוזרת לנשים. גם בנושא של בריאות וירידה במשקל וייעוץ והמון דברים. וברוך השם, נשים מקיפות אותי ואומרות לי תודה ואני אור וכל מיני כאלה, לא רוצה להיכנס לזה. הכל בסדר, אני יודעת שאני בשליחות שלי, אני עוזרת להם לרדת במשקל, אני בעצמי ירדתי, אני מגיעה מהאזור שלה, אני לוקחת את כל הנושא של התורה, על התאוות, על התיקון באכילה, נותנת, יוצקת משמעות בתוך הנושא של הירידה במשקל.
0: אוקיי.
3: אני בעצמי ירדתי 50 קילו, אז אני בייעוד. ואני גם מרקידה נשים בקבוצות של ריקוד צנועות, רק נשים, לכבוד השם יתברך. קיצור, אני שם, אני על זה, אבל זה מאוד קשה לי, אני מרגישה שאני, לא אשתמש במילה נשברת, אבל יש לי ימים שאין לי כוח להרים את הראש.
0: אבל במה? מה הבעיה?
3: לא בא לי.
0: נתת לי פה נתונים, לא בא לך?
3: אני אגיד לך במה, בנושא של הכסף, בנושא שזה לא מתגמל, בנושא של, אני רוצה להיות כנה ולהגיד שיש את הקטע שהוא לא טוב, אני יודעת, של השוואות, זאת אומרת, אני רואה אנשים שהם בתחום.
0: כאילו והם מתפתחים, הם עושים מלא כסף.
3: בול.
0: וזה משגע אותך. למה אתם בלון הזה?
3: זה משגע אותי כי
0: יודע למכור לוקשים לאנשים, ועושה הרבה כסף.
3: בדיוק, ופה יש משהו שהוא כל כך אמיתי, שהוא כל כך חוזר גם, ואני צריכה להילחם בשיניים, כאילו.
0: מי אמר שאנשים אוהבים? מי אמר שאנשים אוהבים? אולי אנשים נמשכים ללוקשים.
3: אנשים נמשכים ללוקשים, אני הייתי השבוע את יודעת
0: מה כתוב? את יודעת מה כתוב? אנחנו, אם היינו פותחים את הגמרא כבר לפני 2000 ומשהו שנה, היינו רואים. גם זה בימינו, זה לא השתנה. אנשים לא אוהבים רב שנותן מוסר, אלא אוהבים רב שמחייך, רב שנותן בדיחות. מבינה? הבנת? זאת אומרת, איפה שבן אדם רואה יותר מדי רצינות, כן? או דברים כאלה, ואת מלמדת מכל הלב והנשמה, ואת מסתכלת גם על האחרים. אבל, כאישה מאמינה, צריכה להאמין באמונה שלמה, אין מלכות נוגעת במלכותה, כמלוא נימה, במלכות חברתה, כמלוא נימה. נכון?
3: אמת לאמיתה.
0: יפה.
3: אז מה אכפת לך? אבל אני נשחקת, אני כבר 7-5.
0: רק רגע, רק שנייה. בסדר, את נשחקת.
3: זה הלוואות לקחת, זה לנסות, זה לקחת ליוויים, זה פשוט שוחק את הנפש.
0: אוקיי, אז קודם כל את צריכה אולי לצמצם את הפעילות, ולעבוד בעבודה שגם תכניס לך. יפה. עכשיו, בית, אל תשכחי שאת זוכה לעסוק בהצלת גם נפשות, ולעשות מזה גם שלום בית.
3: זה מה שמחזיק אותי.
0: ויש בזה הרבה מצוות, ואנשים שמחים בך, ואת עוזרת.
3: המון אנשים גם התקרבו ליעדים.
0: למה את לא מסתכלת על הדבר הזה?
3: זה מה שמחזיק אותי, אם לא הייתי נשברת
0: בזמן. יפה, אז למה להסתכל
3: כל הזמן? זה מה שמחזיק אותי. באמת.
0: תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני הסתובבתי בבתי חב"ד ברחבי העולם. הייתי באלבמה. בברימינגן.
3: כן.
0: הגעתי לשם, הרב פוזנר שם נמצא, צדיק. אני שואל לעצמי, תגידו לי ריבונו של עולם, מה הבן אדם עושה בחור הזה? אתה יכול להסביר לי מה הוא עושה בחור הזה? עם מי הוא מדבר? עם העצים ועם האבנים? לעומת זאת, יש בתי חב"ד, כמו שלדוגמה, הרב נחמיה, צדיק בבנקוק. כן? יש לו אלפי אנשים שמגיעים אליו בתאילנד. ואתה שואל את עצמך, מה הבן אדם הזה? לפחות הוא יש לו פעילות והוא אין לו פעילות. לדוגמה, הוא קורא לו רחבי העולם. כן. זה לא נקרא השוואות, את עושה שליחות. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שהרב פוזנר נמצא בברימינגהם, באלבמה, הוא שווה שווה ערך אפילו יותר מכל בן אדם אחר. מבינה? זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות.
3: מבינה.
0: את מסתכלת כל הזמן על הכמות, על הכמות. זה מה שמעבר. התאווה, הקנאה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. את צריכה להיות שליחה, לעשות את העבודה שלך. בדיוק, שיהיה להם שיהיו. את יודעת כמה שולחים לי, את יודעת כמה שולחים לי סרטונים. הרב, מה אתה אומר על הרב ההוא? מה אתה אומר על המתקשר ההוא? שהם באים כביכול בשם של הצטלה של אמת והכל שקר? ואת חושבת שאני אגיד משהו? לא. תבלעי, תגידי אין עוד מלבדו, תמשיכי בפעילות שלך הטובה המבורכת, ותשאי ברכה, זה הכל.
3: אמרתי, אולי כבוד הרב יכול לראות בספרים.
0: רגע, רגע, אבל הבנת אותי. רגע, לפני הספרים. קודם כל באמונה.
3: אני בתוך זה, בטח שאני מבין.
0: יופי, אז קודם כל תגידי תודה רבה ותהי מרוצה ממה שהשם נתן לך. זה הכל.
3: אני אומרת, באמת תודה רבה.
0: אם את עוזרת לאנשים, את יודעת מה כתוב, אמר רבי מאיר, בשביל יחיד, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו.
3: וואו.
0: מבינה? בשביל יחיד.
3: נרגש.
0: יפה. אז כתוב בשביל יחיד, בשביל אדם אחד, מוכלים לכל העולם כולו. אדם אחד נכון, לכל העולם.
3: אני יודעת שברוך השם אני עושה הרבה טוב, אני מודה.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
3: 32.
0: תמתיני.

0: גברתי, אני סוגר את הפינה הזאת בדבר אחד. הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, תמשיכי בשלך. את יכולה להמשיך לעשות עוד סדנאות. הכל אצלך תקין, מבורך, טוב. תצרי עוד קורסים שדואגים לאדם בנושא בריאות. יש בזה. דרך אגב, תחום הנטרופתיה, או תחום צמחי המרפא טוב לך, צמחי הרמב״ם מרפא טוב לך. אבל גם שיהיה אמיתי וטוב, כי גם בכל אלה שאת יודעת, נדבקים יותר מדי לכל מיני אנשים של התרופות הטבעיות, גם בזה יש הרבה מסחרה, ולפעמים אנשים קונים כל מיני תרופות למיניהם שזה על הארון, כך ספירולינה, כך אומגה 3, כך מגנזיום, ואז הוא שם את הכל, כך מורינגה, כך את פרח העשאי,
1: שם הוא שם את כל מבטחו, כאשר התזונה של האדם זה הדבר הראשון.
0: רוב הבעיות שצריכים היום זה הנפש, נפש, נפש. לטפל בנפש, הנפש.
1: זה משהו שאני גם עושה, אני ממש...
0: בדיוק, נפש, תלכי על הנפש. אנשים יש להם חרדות, סטרסים.
1: בשביל זה נכנסתי לריקוד, בשביל זה משמח נשים, ונשים פשוט...
0: נכון, מצוין. תמשיכי בדרכך, יהיה לך ברכה.
1: ומאושרות ומברכות, ואמרו שהתפללו בשביל...
0: את נכנסת לשנה מעולה, דרך אגב, כן. שנה מעולה, מבורכת. תהיה לך, תהיה לך עליית מדרגה.
1: בעזרת השם.
0: ברכה והצלחה.
1: בעזרת השם. אנחנו נעבור לבעלי עכשיו.
0: בפעם הבאה, יש אנשים על הקו. כל טוב. תמשיכי בשלום בית, זה הכי חשוב. כל טוב. רונן!
2: כבוד הרב, מה שלומך, מה שלומך?
0: תשמע, אתה לא כל כך בסדר. אתה יודע שאנחנו אוהבים את השאלות שאתה עולה לשידור, ואתה, אתה יודע, אנשים אוהבים אותך שאתה עולה לשידור ושואל שאלות ככה תמיד בסוף התוכנית, כל מיני שאלות שאתה מקבל, או שואלים אותך וכו' וכו'. אבל אתה יודע מה? היום אני רוצה אני לספר לך משהו. מה אתה אומר? לפני שאתה תשאל את השאלות, כן.
2: הנה, מגניב.
0: תקשיב, אני רוצה לומר לך משהו. אני עוסק בנושא של גיורים, ואני אומר כשאני עוסק, אני לא מגייר, אבל אני מלמד לגיור בכל רחבי העולם.
2: אוקיי.
0: וזה דבר שתחום שמאוד מעניין אותי, ואני כל הזמן רואה גם רבנים ותחקירים וכל מיני דברים. אני הולך, עומד לספר לך משהו מאוד מרגש.
2: אוקיי.
0: אתה יודע, אני כמובן גם את הדברים ההלכתיים, האידיאולוגיים בנושא של הגיור, וכל מיני דברים, וכו' וכו' וכו' וכו'. ויום אחד, מה זה יום אחד? זה היה לפני כחודש, תשמע משהו מאוד מרגש, שאני משתף את המאזינים, וזה יהיה גם, עוד מעט אני אגיד לך משהו. אני פתאום נפגש, אתה יודע, אני תמיד לפני השינה, אוהב לשמוע שיעור תורה, נרדם עם שיעור תורה. אני לא מסוגל לא לשמוע איזה שיעור תורה או משהו מעניין. ואז עליתי בהשגחה על מכון שלום הרטמן. אני רואה שם 21 שיעורים בנושא של הגיורים, מה שקרה, מה שקורה, גם עם הרבנות, גם עם האידיאולוגיה, גם בעולם, עול מצוות, טבילה, יש הרבה דברים, אנחנו יודעים בשולחן ארוך ברי סמך, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדברים. ואז פתאום ראיתי בן אדם כל כך כנה וטוב, והגעתי פתאום לשיעור עם דוקטור שרון שלום, שרציתי לתפוס אותו היום ולהעלות אותו לשידור, אבל לא הסתייע. ורציתי לומר לו שהגעתי לפרק גם של העדה הקדושה, האתיופים, ראיתי את הסבל שהם עברו וחווים ועוברים, גם בנושא, גם מה שהיה איתם עם הגיורים וכו' וכו'. אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה לספר לך פשוט על ההשגחה מה שקרה. ומאוד התלהבתי ו... זה מאוד נגע ללב שלי, כי אני מאוד אוהב את העדה הזאת. אני אוהב את כל העדות, זה ברור. אבל זה נגע לי מאוד, את כל הסבל שהם סבלו וכו' וכו'. ועדיין זה לא נגמר.
2: כן.
0: ואז המגיש, פרופסור אבי סגי, אז אמרתי לעצמי, אני חייב להתקשר לבן אדם. אני מאוד אוהב אנשים שאני רואה אותם, אני אספר לך עוד משהו, ורוצה להוקיר להם תודה ולהגיד לו ישר כוח. אין כמו לפרגן לבני אדם. זה מאוד עושה לי, זה עושה לי טוב לנפש שאני מפרגן לאנשים. אמרתי, אני מתקשר לאבי סגי. והנה, זה קרה לפני שבוע וחצי. אני מנסה לתפוס את הטלפון שלו באינטרנט, פרופסור אבי סגי. ואני רואה כתבה בוויינט, כתבתי אבי סגי, פרופסור אבי סגי. ואני רואה, בדיוק לפני שבוע, הבן אדם נפטר, הלך לבית עולמו. בן אדם בן 72, פרופסור אבי סגי. וזה מאוד מאוד כאב לי. כן. דבר נוסף שאני אגלה לך, עוד משהו, אנחנו מדברים שיחת חברים. אני רואה את, גם קרה לי לפני שבועיים, אני רואה פודקאסט, אני אוהב לשמוע כל מיני פודקאסטים, אתה יודע, יש פודקאסטים משעממים,
2: כן, גם אני מאוד.
0: פודקאסטים דיבילים, ופודקאסטים שמדברים מהלב, לא עם ההתנסות ועם הגאווה, ומחפשים את הרייטינג, יש הרבה חומר טוב, של אנשים שמדברים עם חוכמה, עם בינה, אני אוהב לשמוע ככה, אתה יודע, לפני השינה. והנה, לא פחות ולא יותר, מי אני רואה? אני רואה את גיא פלג וגילי שושן, החבניק. לא פחות ולא יותר. מעולם לא קישרתי בין גיא פלג, אתה רואה, הוא כביכול, הוא במתרס השני, וזה, וחברים, מקטנות ומנערות, ושיחה כל כך כל כך מיוחדת וסוחפת, את האמונה ואת הדברים ואת הקשר ביניהם. גילי שושן שגדל בשנקין וכו' וכו', לשמוע מה עובר על בן אדם. ולפעמים אתה רואה שבן אדם, יהודי זה יהודי, ופתאום הניצוץ האלוקי פורץ ממנו, וכל כך הרבה דברים משמעותיים שיש בחיים. אז אני אומר לעצמי, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אני לא מתכוון כרגע למישהו, אני מתכוון למשהו שאנחנו צריכים בתוך בני אדם. לשאלות שלך.
2: וזה, הנה אתה רואה, מתקשר לשאלה שרציתי לשאול.
0: כן.
2: אותו אדם שאת שומעים, נגיד אדם המכתיב, הוא כן. מכתיב הרבים.
0: כן.
2: האם החובה להגיד, להגיב או לשתוק?
0: יפה. בואו נחלק את ההלכה לכמה כללים, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יש דבר שנקרא מכתיב את הרבים ומסית ומדיח. אדם כזה לא דנים אותו לכף זכות. בן אדם רוצה להיות פושע, שיעשה את הדברים בסתר. ברגע שאתה הולך להחתיא את הרבים, ואתה אומר, רבותיי, בוא נתמרד, בוא נעשה, בוא פה, בוא שם, זה נקרא מסית ומדיח. הלכה אומרת, שאדם שמסית ומדיח, לא דנים אותו לכף זכות. ברור?
2: והאם החובה היא להגיב לו? בוא נגיד שעכשיו אתה נמצא בלייב, האם, ואתה יודע את התשובה, ואתה יודע את הדברים הנכונים, האם אתה... חובה עליך להגיב לו,
0: שמשתיקה
2: היא כהודעה,
0: כהסכמה. תשמע, כתוב בפירוש, בפרקי אבות, שטוב לשנן את פרקי אבות, זו סגולה טובה לזיווג. לקרוא את פרקי אבות, כל יום פרק אחד. עד מתי? עד שמוצאים את הזיווג. לקרוא את פרקי אבות. וכתוב, כשאתה רוצה להגיד דברים, צריך גם שהבן אדם השני, יש דברים שלא נשמעים אצל הבן אדם השני.
2: אוקיי.
0: אז בן אדם חכם יודע איפה לדבר ואיפה לא לדבר. הבנת? אז צריך לדעת עם מי לדבר ואיך מה לדבר. כל דבר זה לפי הכלי של הבן אדם. אם הבן אדם פתאום מקבל את הדברים, אז לאט לאט אתה מתחיל לעלות בדרגה. אבל אתה לא יכול לדבר גם על דברים שלא ענייניים, זה מביא קינטור, זה מביא שנאה. לפעמים אין לו את הכלי להבין, אתה מבין? אתה לא יכול לקחת פתאום אדם שמן, בטטה, לדוגמה, אני נותן לצורך העניין, אני אומר את זה בתור מליצה, ולהגיד לו, עכשיו תעשה ניקוי ריאלים, תראה את 30 קילו. תגיד, מה, אנשים פה דיבילים? אנשים אין להם חשיבה? מה רק בשביל לקחת ממנו כסף? מה, אתה לא מבין מי שעומד לאט לאט? מה, אתה חושב שכל דבר קיצוני זה יעזור לך? יש עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. זה לא הולך ככה. תראה מי הכלי, מי הבן אדם, לאט לאט. זה יכול לפגוע לו בוויטמין B, זה יכול לפגוע במלאכים שלו, באישיות שלו. כל דבר קיצוני, אומר הרמב״ם, זה לא דבר נכון. הלאה, לשאלה הבאה.
2: מהו הדבר הרוחני ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו?
0: מה הדבר הרוחני?
2: כן. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו, הרבה אנשים עושים דברים שהם לא מבינים שהם הרוחניים. מה בדרגה, בוא נגיד, תן את השלושה הראשונים מבחינה
0: רוחנית. אתה יודע, אתה נכנס איתי פה לדבר שרציתי לדבר עליו.
2: כן, הוא ענק.
0: תשמע, הוא ענק, הוא ענק. אבל אני אגיד לך משהו. הרבה אנשים לא יודעים שאת בית המקדש, מי שהחריב, סליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אבל אפשר לבדוק אותי. וזה לא רק, אוקיי, זה רק גרסה אחת. בואו אני אתקן את עצמי. זה גרסה אחת, זה לא אומר שזו הגרסה הנכונה. זה אני אתקן את עצמי, צריך להיזהר. מי שהחריב את בית המקדש זה יהודי. תשאל אותי, איך יכול להיות? מה? יהודי? אני יודע, יש את נבוזרדן, יש את טיטוס ויש את נבוכדנצר. איך הגעת ליהודי? תגיד לי, אתה בסדר? מפה אנחנו למדים כמה דברים. הנה, היה בהם תורה, היה בהם הכל, אבל היה בין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא מקפיד בין אדם לחברו. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להרעיף בין אדם לחברו. אם אנחנו לא נתקן בין אדם לחברו, יהיה פה תור ובואו. הבנת? זאת אומרת, בין אדם לחברו. נגמר, בין אדם לחברו, זו הנקודה. להרעיף. גם בין אדם עכשיו מבזה אותך, יפה. עכשיו למה? איך הגעתי לזה? שמי שהחריב בבית המקדש. אני אגיד לך, אני אגלה לך. יש כמה מדרשים. גם אחידה, גם מי שרוצה לראות את זה בסדר הדורות, ועוד כהנה וכהנה, אני כתבתי את הכל. אז בוא אני אגלה לך סוד. שלמה המלך התחתן עם מלכת שבא. יש אומרים שזה ממנה יצא האתיופים. אוקיי? העדה הקדושה. אוקיי?
2: אוקיי.
0: אבל לא ניכנס עכשיו לזה. בסדר? הוא המשנה, ידוע. הוא התחתן עם מלכת שבא. גייר אותה, התחתן עם מלכת שבא. ממנו מי יצא? יש שתי דעות. דעה הראשונה שיצא לו בת, ומהבת הזה יצא מי? נבוכדנצר. ויש אומרים שמהזיווג הזה יצא בן, והוא נבוכדנצר. אתה יכול לענות לי על השאלה מי זה נבוכדנצר?
2: ברור.
0: יהודי. ככה זה יוצא. או שמישהו רוצה לתקן אותי אחרת. בבקשה. אז יש לי פה מי שרוצה לראות ארבע מקורות של גדולי ישראל. אחידה הקדוש, ספר הדורות, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, זה לא סיפורי סבתא. יוצא מפה מה? שאנחנו מחריבים את עצמנו. הבנת?
2: אנחנו גם רואים את זה היום.
0: אז יוצא, אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה של כל הדורות, בוא נראה, כל ההיסטוריה של כל הדורות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא אמרתי עכשיו אהבת, לא אמרתי אהבת חינם. לא אמרתי אהבת חינם. אמרתי בוא לא נתחיל עם השנאה, לא נשנא אחד את השני. נכון? לא תשנא את אחיך בלבביך. אמת?
2: נכון.
0: יפה. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא אומר, חבור עצבים אפרים, אנחנו, אפילו עובדים עבודה זרה, אפילו עובדים עבודה זרה, אנחנו, עזוב אותם. יותר מזה, גם בדור הפלגה, עלו למגדל בבל, רצו להגיע ראשו השמיימה, למרות בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם. מדוע? בגלל שהם היו ביחד. אבל בימי נוח, כל אחד מה עשה? מה? מה היה בנוח? היה את השנאה. איך השנאה? חמאס. פרוטקשן. פרוטקשנים היה. הבנת? יוצא מפה, גם יום הכיפורים, שאנחנו נגיע אליו. הקדוש ברוך הוא מוכן למחול בין אדם למקום, לא מוכן למחול בין אדם לחברו. נקודה. דוספואה. פשוט מאוד. מה לא מובן? מה לא מובן? אומרים לך בפירוש, לא עזר, לא עזר, לא יעזור. אם אנחנו לא נתקן את החברה, נהיה בני אדם, לא יעזור. נקודה סוף. לא אמרתי לכם אהבת חינם. בואו נתרחק מהשנאה. איך עושים את זה? קודם כל, סור מרע. אחר כך עשה טוב. בואו נתחיל עם הסור מרע. ברור?
2: יש הרבה אנשים ששואלים גם את הנושא של, תשמע, אני נכנס ליהדות ומאוד רוצה להיכנס, אבל עצם העשייה של דברים בצורה חוזרת על עצמם, קצת מוקשה עליי.
0: זה תשאיר את זה לשבוע הבא, כי מאותתים לי שזמננו פשוט תם, ואני צריך לומר תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תודה רבה לך רונן, משה בן לולו, ניסן כהן, תהילה הירט, ולכם מאזינות ומאזינים, תודה רבה לכם, ובראש ובראשונה, תודה למי שמהווה, מחיה, ונותן לנו את הכוח להמשיך לעשות חיל. תבורכו מפי עליון, כל מי שירצה לשוחח איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. תבורכו, תבורכו, ועוד פעם תבורכו, ממני אפרים בן צבי.